0: donijeli odluku o zabrani.
1: Jedina agencija koja je nadležna da vrši nadzor nad obradom ličnih podataka i ne svim tim kontrolorima podataka je Agencija za zaštitu ličnih podataka.
0: Jedan od najvažnijih primjera je sustav elektroničkog deklariranja uprave za neizravno oporezivanje, putem kojeg porezni obveznici svakodnevno podnose PDV prijave, carinske deklaracije i druge akte. Ministar Srđan Amidžić očekuje da se situacija što prije riješi.
2: Nekad se u Bosni i Hercegovini donose određene odluke u kojima se jednostavno o njihovim posljedicama se apsolutno ne razmišlja sasvim dobro. Naravno, tražimo alternativu da se to ne desi, jer bi to podrazumijevalo da bi stali svi procesi u Bosni i Hercegovini.
0: Iz SNSD-a tvrde da način obrade podataka u ideji nije sukladan zakonu. Sve vraćaju na politički teren prenošenja nadležnosti sa entiteta. Snježana Novaković-Bursać.
3: Nemoguće je potvrđivati nečiji identitet, digitalni ili bilo koji identitet, bez spoja sa stvarnim identitetom. Svi naši lični podaci, nas građana, su vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je jedino u ovom trenutku nadležno za našu identifikaciju i tako dalje. Međutim, neki su se očito zaigrali i zamislili da trebaju da prave neki digitalni MUP na nivou BiH.
0: Elektronički potpisi koriste se u više od 100 pravosudnih institucija. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka tvrde da se ne zabranjuje uporaba u područjima pravosuđa, fiskalnog sustava te gospodarstva, nego nezakonita obrada podataka od dva javna organa koja moraju postupati u granicama zakonskih nadležnosti. Iz ideje, s druge strane, upozoravaju da pravno osporavanje ili uvođenje nesigurnosti u sustav može pokrenuti pitanje kontinuiteta fiskalnih procesa, stabilnosti javnih prihoda i pravne sigurnosti poslovanja. Dodaju da je riječ o sustavu koji funkcionira godinama i koji su prihvatile institucije, tvrtke i građani, zbog čega bi naknadno osporavanje moglo imati šire posljedice od uobičajenog regulatornog postupka. Za Federalni radio, Damir Šimić.
4: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
5: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
5: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu i to treba prijaviti.
5: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
8: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno?

0: Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni. Navedeno je u reakciji, uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koji su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem.
1: Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina tema je konferencije koju u Sarajevu organizuje Gender Centar Federacije BiH. Razmatrani su ključni izazovi u implementaciji i naglašen značaj kontinuirane multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
2: Nemoralno i nenormalno je slušati, gledati ili čitati gotovo svakodnevno o nasilju koje se registruje na prostoru cijele države. Mjere i aktivnosti koje se poduzimaju rijetkima pomažu, ali postoje strategije i naučni radovi šta bi trebalo, a još nije zaživjelo u zemlji. Koliko se provode strateški dokumenti, pitanje je za mirne elaboracije, a u praćenju problema evidentira se mnogo toga. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
3: I u trenutku ubistva nikakva sankcija ne može pomoći žrtvi, nažalost, pošto je ona mrtva. Znači, ti se slučaj mogli prevenirati puno ranije i mi smo radili evaluaciju zaštitnih mjera. Znači, kod prve prijave nasilja, ukoliko se izrekne adekvatna sankcija i zaštitne mjere, mi dugoročno možemo prevenirati najgore oblike rodno zasnovanog nasilja, odnosno ubistava, jer upravo zajedničko svim ovim femicidima da je njima prijetilo 10-15 godina kontinuiranog nasilja, gdje u trenutku ubistava nasilnik uopšte nije smatrao tu osobu za osobom, nego predmetom.
2: Aktivne u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja zastupnica u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina i delegatkinja u domu naroda Miomirka Melank ističu da sada imamo potpun krivični zakon.
4: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemili događaja, nasilja, desi to da nemamo adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno, kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. Uostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
5: Zapravo, sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjene u zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
2: Prema podacima Gender centra 2015. bilo je 18 femicida, godinu kasnije 16, te se nažalost nastavljaju, a cilj je prevenirati i pomoći žrtvama prije tragedije. Zločini upozoravaju, 6 ubistava i 2 pokušaja registrovani su ove godine u Bosni i Hercegovini. Pravo na život i sigurnost, ali i druge egzistencijalne potrebe, trebaju i moraju žrtvama osigurati institucije. Prije toga, one koje žive nasilje moraju to prijaviti policiji i socijalnim službama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: U Sarajevu je održana konferencija u kojom je uzvaničen projekat Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizovana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje.
6: Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji, Arnhild Spence, istakla je da su inicijativu pokrenuli kao odgovor na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju, naglašavajući da kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održivi mir.
7: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
6: Spens je upozorila da se u Bosni i Hercegovini i dalje vide narativi koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine već presuđene na sudu.
7: Odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se, dakle, borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
6: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ukazao je na sve prisutnije narative podjela, uvrede i normalizaciju takvog jezika u javnom prostoru. Govor mržnje i uvredljiva retorika, kako je rekao, postaju sve češći i društveno prihvatljiviji, dijelom i zbog utjecaja novih tehnologija gdje pojedinci, anonimno putem internetskih profila ili otvoreno pod vlastitim imenom, iznose teške uvrede na račun drugih.
8: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili iz anonimnosti svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
6: Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti projekta koji će djelovati kroz tri međusobno povezana pravca: unapređenje odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje rodnih dimenzija govora mržnje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma, a o tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative.
9: Cilj konferencije je priprema domaćih kompanija za nove zahtjeve koji će važiti za izvoz na tržište Evropske unije. Prema novim pravilima kompanija će morati osigurati sljedljivost sirovina, odnosno mogućnost praćenja njihovog porijekla kroz cijeli lanac proizvodnje. Na konferenciji je istaknuto da tržište Unije više neće tražiti samo kvalitet proizvoda, već i jasne dokaze o njegovom porijeklu i načinu proizvodnje. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Ahmet Egrlić, naglasio je da je uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i prilika za jačanje konkurentnosti kompanija koje pravovremeno usklade poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta.
10: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravano.
9: Predstavljena su iskustva kompanija koje su kroz pilot projekte već testirale sisteme prikupljanja i provjere podataka o porijeklu sirovina. Uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma nije samo interna obaveza jedne kompanije, nego pitanje cjelokupnog lanca. Nijedan učesnik lanca ne može samostalno odgovoriti na zahtjeve, jer proizvođači, industrija i institucije zavise jedni od drugih. Stoga moraju zajedno raditi na unapređenju tih podataka, jer od spremnosti cijelog lanca zavisi izlazak na tržište Evropske unije. Edin Dacić, preduzetnik u sektoru namještaja i izvoza.
11: I imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative UDR za nas od eksistencijalne važnosti.
9: Zaključeno je da će uspješna primjena ove regulative zahtijevati saradnju institucija, proizvođača i izvoznika kako bi domaće kompanije zadržale nesmetan pristup tržištu Evropske unije i dodatno ojačale konkurentnost. Njena primjena za velika i srednja preduzeća predviđena je od kraja decembra 2026. dok će najmanja preduzeća dodatno

0: Datne obaveze početi primjenjivati sredinom 2027. godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet.
2: Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Vašingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda, saopćio je premijer Sebastien Lecornu. Tražili su osvježenje tokom toplotnog talasa koji je zabilježen u većem dijelu Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine, a zbog rekordnih temperatura u nekim regijama poremećen je rad škola i saobraćajne mreže.
3: Bosna i Hercegovina je ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numan Kadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
4: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
3: Bio je ovo dnevnik Federalnog radija, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji u Borak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numan Kadić.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam i Majida Alić.
5: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

ne smijem stati,

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Grade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, tačno u 6 sati i 4 minuta i dok se evo naš ljubavni par koji je bio tema ove pjesme ne javlja jedno drugo, mi smo svakako odlučili iskoristiti priliku da se u ovom jutarnjem terminu javimo, da vam naravno poželimo svima još jednom dobro jutro i dobrodošlicu i da zajedno započnemo ovu srijedu 24. junski dan, do kraja ovog mjeseca ostalo još samo 6 dana. Što se tiče ove srijede, zaista nudi jednu lijepu priliku da usreći cijelu naciju, kao što i sami znate, večeras ono što je najaktuelnije, što je najvažnije, što svima privlači pažnju je svakako nastup naše nogometne selekcije na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Katara, ali isto tako nadamo se da ovaj dan neće biti baziran i zasnovan samo na nogometnim dešavanjima, nego da će naravno otvoriti priliku i za druge stvari da vas usreće naravno kako u poslovnom, tako i u privatnom životnom smislu, bilo kojem je da oslobodi taj serotonin i dopamin i da budete zaista danas sretni i nasmijani, jer zaista imamo razloga za to zbog toga što je osvanuo još jedan prelijep i divan ljetni dan. Svježe ovog jutra, ne možda koliko bismo željeli, ali u svakom slučaju možda malo svježije nego prethodnih dana. Ostaje nam da vidimo samo koliko će se ta svježina zadržati i koliko ćemo moći uživati u njoj, tako da oni koji su budni u ovim trenucima zaista imaju razloga biti zadovoljni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 20 stepeni Celzijusa, ali svakako o vremenskim prilikama i drugim servisnim informacijama imat ćemo prilike govoriti u narednom periodu. Vama još jednom želimo dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gradačca, a ovo jutro sa vama započinju Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

biti vaš najbolji prijatelje u narednim mjesecima svakako jeste klima, pa ćemo o tome kako je trebate tretirati, a kako će ona tretirati vaš novčanik. Tokom ljetnih vrućina mnogi se pitaju da li je isplativije ostaviti klimu da radi dok nisu kod kuće ili je ugasiti. Stručnjaci tvrde da odgovor zavisi od više faktora, ali upozoravaju da jedna česta navika može povećati potrošnju struje i opteretiti vaš uređaj. Prema testovima koje su sproveli američki stručnjaci, klimu ne morate gasiti svaki put kad izađete iz stana ili kuće. Naprotiv, u mnogim slučajevima isplativije je ostaviti uključenu, ali na nešto višoj temperaturi. Idealno je da tokom dana bude podešena na oko 25 do 26 stepeni. Tako uređaj ne radi punom snagom sve vrijeme, već samo održava temperaturu trošeći manje energije nego kada mora iznova da hladi potpuno zagrijanu prostoriju. Jedna od najvećih, odnosno najčešćih navika jeste da ljudi ugase klimu kada izlaze iz kuće, a po povratku je uključen na 20 ili 22 stepena kako bi što brže rashladili prostor. A stručnjaci upozoravaju da upravo tada klima troši najviše energije. Kada je stan satima bio izložen vrućini, uređaj mora da radi maksimalnim kapacitetom kako bi temperaturu spustio za nekoliko stepeni u jako kratkom roku. Zbog toga je često ekonomičnije održavati prijatnu temperaturu nego iznova hladiti pregrijan prostor. Ako iz kuće odlazite samo na nekoliko sati, dovoljno je da temperaturu podignete za 4 do 6 stepeni. Međutim, ukoliko vas neće biti duže od 6 do 8 sati, potpuno gašenje ili korištenje ovaj režima može biti dosta bolja opcija. Dakle, na taj način izbjegavate i nepotrebnu potrošnju energije dok nikoga nema u prostoru. Veliku ulogu igra i tip uređaja, naravno, koji koristite, a stariji modeli rade po principu uključivanja i isključivanja, pa često troše više struje i brže se kvare. Kod modernih inverter klima situacija je nešto drugačija. One automatski prilagođavaju snagu rada potrebama prostora i mogu dugo održavati temperaturu uz znatno manju potrošnju. Zbog toga stručnjaci smatraju da su upravo inverter uređaj najbolji izbor za kontinuiran rad tokom ljetnih mjeseci. A šta je najbolja opcija ako imate savremenu inverter klimu? Najisplativije je da je tokom najvećih vrućina održavate stabilnu temperaturu od oko 25 do 26 stepeni, umjesto da uređaj stalno gasite i ponovo uključujete. Tako da evo, nadamo se da će vam ove preporuke biti od koristi, jer ljeto tek počinje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Naravno, još jednom dobro jutro svima koji su od ranih jutarnjih sati uz 98,3 MHz, što zbog svojih poslovnih obaveza, zbog možda neki zbog zadovoljstva ili koje vam jednostavno pričinjavaju ove prve jutarnje minute i volite uživati u njima. Mi ćemo iskoristiti priliku da sa vama podijelimo izvještaj dežurnih službi sa područja našeg grada, pa eto da vidimo šta je to obilježilo noć i dan koji su ostali iza nas. A prema podacima za danas, sunce u gradarstvu izašlo u 4 sata i 54 minute, a zalazi u 20 sati i 42 minuta. Dužina obdanice iznosi 15 sati i 48 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekli 24 sata zabilježena jedna intervencija na području Okanovića, došlo je do požara niskog rastinja. Intervencija je trajala od 15 sati i 5 minuta do 16:05, a u gašenju su učestvovalo jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca. Požar je uspješno lokalizovan i ugašen. Prema informacijama iz nadležnog komunalnog preduzeća, vodosnabdijevanje na području našeg grada odvija se uredno bez evidentiranih kvarova i prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice Gradačac potvrđeno je da je snabdijevanje električnom energijom stabilno te da nema prijavljenih kvarova niti planskih obustava u isporuci. Iz policijske uprave Gradačac saopćeno je da je tokom protekle noći nije bilo značajnih intervencija te da je sigurnosna situacija na području našeg grada bila mirna i stabilna. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da držite odstojanje između vozila, a mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, međutim zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. U gradarstvu je trenutno aktuelna jedna radarska kontrola od 6 sati i 30 minuta do 7:30, put je M14.1, ulica 6. bataljona, naredna najavljena je za 7:40 do 8:40 M14.1 na Mionica 1, a onda slijede i one popodnevne od 14:30 do 15:30 M19 Lukavac Donji, kao i večernje od 19:40 do 20:40 M19 Vučkovci, od 20:50 do 21 sat i 50 minuta u Kerepu, put je R465A. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 78%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a što se tiče vremenskih prilika za ovu srijedu, prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, a na jugu naše zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 37 stepeni. Prijepodnevni sat će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine

kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti i tegobe, poput malaksalosti i promjene raspoloženja te glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednost UV indeksa biti visoka, konzumirati naravno i dovoljno tečnosti i laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san, uslijed nedostatka svježine u noćnim satima, također bi mogao praviti vam mali problem.

5 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi trijumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokadau fazu svjetskog prvenstva kao jednu od osam najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
5: Mislim da smo fokusirani sad na, samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo, ako ćemo da prođemo dalje.
4: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
6: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo tu skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
4: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupe.

0: prve faze svjetskog prvenstva.
1: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima, žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne. Nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
0: A na svjetskom prvenstvu sinoć su odigrane utakmice Portugal-Uzbekistan, rezultat 5:0, Engleska-Gana 0:0, Panama-Hrvatska 0:1, Kolumbija-Demokratska Republika Kongo 1:0.
2: Večeras igraju Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika.
0: U osvrtu na budućnost ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio za federalnu televiziju da postoje različiti prijedlozi, uključujući model podjela mandata između italijanskog i francuskog kandidata, ali da konačna odluka još nije donesena.
3: Pa imam poneku informaciju, naravno, ništa od toga nije 100% sigurno, ali još uvijek su stavovi zakovani. Dakle, niti američka, niti evropska strana ne odustaju. Postoji neki prijedlog da se taj mandat podijeli, da idu po 2 godine Italijan, zatim Francuz u svakom slučaju. Bonska vlast bi ostala, OHR bi bio nešto oslabljen u smislu budžeta i stafa, dakle broja zaposlenih. Bonska vlast bi koristio isključivo, ako to bude neophodno, ali bi se u principu pokušalo drugačije raditi, dakle na dogovor domaćih aktera.
0: Požar koji je izbio prije 2 dana na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje o daljem širenju, potvrđeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda saopćio su da je voda sigurna za pića, a iz doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponiju. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i Jarne Voljevica, šef službe civilne zaštite vatrogastva grada Mostara.
4: Imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti, tako da možemo adekvatno izvijest građanstvo o poduzimanju nekih mjera.
5: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto otvorit će događaj povezivanja Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave.
6: Svijet.
2: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja rijedak ukor Trumpu i poruku da rat nema podršku u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanje o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj inicijativi posljednjih sedmica pridružio se i dio republikanaca. Mađarska je odgodila ključni proceduralni korak potreban za napredak kandidatura Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropskoj uniji, potvrdila su dvojica diplomata Unije za politiku. Kijev i Kišinjev ostvarili su važan napredak na svom putu prema članstvu kada su zemlje Evropske unije 15. juna jednoglasno odobrile otvaranje prvog formalnog pregovaračkog poglavlja za obje države. Taj potez godinama je blokirao bivši mađarski premijer Viktor Orban, koji se protivio članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji.
0: U okviru sedmice mira UN-a u Bosni i Hercegovini u Brčkom je potpisan memorandum o razumijevanju između Populacijskog fonda UN-a i Odjela za obrazovanje vlade distrikta.

0: se otvara put za sistemsko uvođenje obrazovanje za mir u škole kroz edukacijsku igru Odiseja mira.
1: Memorandum predstavlja mnogo više od formalnog sporazuma te označava prelazak s kratkoročnih projekata na dugoročan i održiv pristup obrazovanju za mir, istakla je predsjednica UNFPA u Bosni i Hercegovini Judith Colson.
2: Uz ovaj memorandum o razumijevanju Odiseja mira, igra, je uvedena u nastavni plan i program distrikta Brčko. Ono što je važno je da je preko 1.500 mladih ljudi, nastavnika, edukatora širom Bosne i Hercegovine zajednički kreiralo ovu igru. U ovoj igri cilj nije pobijediti, nego učiti vještine saradnje, solidarnosti i razumijevanje timskog rada.
1: Šef odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade, Senad Osmanović, ističe da je ovo još jedan korak u procesu reforme obrazovanja i uvođenja savremenih metoda edukacija.
3: Odiseja mira predstavlja jedno nastavno pomagalo koje će svakako našim učenicima pomoći u fazi razvoja kritičkog mišljenja, ali i svijesti o životnoj sredini, prevazilaženju raznih problema i lakšeg savladavanja nastavnog gradiva. Našim nastavnicima će biti pružen na prilika da na jedan inovativan način pružaju nove mogućnosti našim učenicima.
1: Igricu Odiseja mira osmislila je Ivana Kešić, pojašnjavajući kako je igra nastala u saradnji s mladima s ciljem približavanja tema poput ljudskih prava, mira, interkulturalnosti i zajedništva.
4: Metodu učenja temeljenog na igri koristimo kada u nastavi želimo govoriti o interdisciplinarnim složenim sadržajima. Kada govorimo o miru, nužno je da radimo na razvoju socioemocionalnog učenja kod djece i mladih. Potičemo empatiju. Isto tako je važno da radimo na razvoju interpersonalnih odnosa u kojima oni mogu prevazići i otvoreno razgovarati i nenasilno rješavati konflikte koje imaju s vršnjacima.
1: Nakon potpisivanja memoranduma organizovana je i javna demonstracija igre u gradskom parku u kojoj je učestvovalo oko 200 učenika brčanskih osnovnih škola. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
5: Putevi.
6: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Javlanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini prijepodne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
8: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piplica.
9: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Reklame!
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: Ti već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Naravno, ponovo ćemo iskoristiti priliku da malo zavirimo u vremenske prilike, da vidimo koliko smo odmakli što se tiče temperaturne vrijednosti. Nakon onih početnih 20, sada smo na 22 stepena Celzijusa, naravno u Gradačcu. Relativna vlažnost zraka je 74%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a mogućnost oborina za sad ne postoji. Imamo zaista sunčano, na momente i svježe jutro, neće tako vjerovatno biti u ostatku dana, jer, kažu, prije podne je sunčano, uz umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, međutim sve će to pratiti sparina. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni, na jugu naše zemlje do 23 stepena, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, a na jugu naše zemlje do 37 stepeni. Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjeni raspoloženja i glavobolje, a poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Naravno, trebate konzumirati što više tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Lošiji san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno pokvariti opštu sliku. Tako da su eto to neke informacije o vremenskim prilikama koje će danas vladati. Ako im je vjerovati, u drugom dijelu dana ipak pripremite kišobrane. Mi se ipak nadamo da kiše neće biti, jer večeras zaista imamo velike planove na našem gradskom trgu.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Ove srijede cijela država raste zajedno, naravno razlog je jednostavan, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastupa, dakle, u trećem kolu grupe B protiv selekcije Katara i idemo u izravnu borbu, dakle, za plasman u narednu fazu takmičenja. Nogometna reprezentacija večeras u Sijetlu od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv ekipe Katara. Naši zmajevi bi trijumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva kao jedna od osam najbolje treće plasiranih reprezentacija. Naši nogometaši su na startu mundijala odigrali neriješeno protiv jednog od domaćina, dakle selekcije Kanade, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4 i trenutno se nalazimo na trećem mjestu u grupi B sa jednim osvojenim bodom i gol razlikom 2:5. Pobjedom protiv Katara zmajevi bi otvorili, dakle, vrata da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su i trening u Salt Lake City-u, gdje su završili pripreme za jedan od najvažnijih mečeva na turniru. Što se tiče atmosfere u našem taboru, ona je na jako visokom nivou. Stručni štab je iskoristio i posljednji trening za finalne taktičke detalje uoči duela sa Katarom. Uvijek ima tih malih stvari i ovako u dugom turniru se dešavaju da poneki igrači fale dan ili dva, ali ništa nije zabrinjavajuće. Svi će osim Tarika Muharimovića biti u igračkom kadru, poručio je to selektor Sergej Barbarez.

na pres konferenciji. To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja ništa, pa tako i naš pristup kako ćemo igrati. Nama nije nikada cilj da se branimo 90 minuta, naravno da ima faza gdje se utakmica smiruje, malo se pusti protivnik radi raznih ideja, a to nije uopšte problem nego zavisi od protivnika te njihovog načina igre. Vidjeli ste i ako pratite svjetsko prvenstvo da se mnogi brane, rijetko ko igra dugoročni pressing. U nastavku preskonferencije Sergej također istakao da imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed. Moramo biti u dobrom bloku blizu protivnika, biti agresivni, onda će kreativnost doći do izražaja. Imamo svoje ideje, želimo pobijediti kao i naš protivnik, jer i njih samo pobjeda kao i nas vodi dalje, poručio je selektor. Utakmica, kao što rekao smo, igra se večeras od 21 sat po našem vremenu, a mi podsjećamo da je jučer u Bosni i Hercegovini, odnosno u naš grad, stigla najveća zastava Bosne i Hercegovine, koja je zaista privukla pažnju cijele naše države. Dakle, ovaj prizor sa naše kule, Husen kapetana Gradaščevića, obišao je sve relevantne medije u našoj državi. Naravno, iz Gradašca je poslala na najljepša slika u jučerašnjem danu kada je u pitanju, dakle, patriotizam i domoljublje. Ono što posebno želimo istaći da će ta ista zastava večeras biti na trgu Alije Izetbegovića u fan zoni, gdje će naši, naravno, navijači, naši sugrađani imati priliku da je zajedno razvijemo i da pošaljemo još jednu prelijepu sliku, dakle, zastave koja je dimenzija 40-20, kako se vijori u gradu koji mnogi znaju kao kapija Bosne. Tako da, eto, to je večeras svakako svima vama i otvoren poziv da u velikom, velikom zaista broju dođete na naš gradski trg, da zajedno podržimo našu nogometnu reprezentaciju i da ih zajedno vodimo, jeli, u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Od nekih najava također želimo izdvojiti da će u Tuzli biti upriličena promocija fotomonografije Ahmeta Bajrića, Srebrenica Potočari 1995-2025. 30 godina dokaza genocida, koja na 570 stranica donosi snažno i dokumentarno svjedočanstvo o genocidu u Srebrenici te višedecenijsku borbu za istinu, pravdu i kulturu sjećanja. Riječ je o jedinstvenom izdanju koje je nastajalo tokom tri decenije predanog dokumentovanja događaja vezanih za Srebrenicu, a sadrži više od 3.500 fotografija u punom koloru. Fotomonografija obuhvata i ključne događaje i procese poslije ratnog perioda, od genocida i njegovih posljedica preko proboja Srebreničana kroz šume Podrinja, ekshumaciju i identifikaciju žrtava do kolektivnih dženaza u Potočarima, naravno Maša Mira, komemoracija i protesta majki Srebrenice te drugih žena. Kako ističu organizatori, fotomonografija ne predstavlja samo zbir fotografija, već i dokument jednog vremena, opomenu budućim generacijama i trajni dokaz istine o genocidu.

0: Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.
1: Now, here comes the music.
0: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radimo. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Svakako da i ovo jutro neće proći bez ljubavi na 98,3 MHz. U nastavku donosimo i dopunjeno izdanje naših servisnih informacija. Prema podacima što se tiče današnje srijede, sunce u gradarstvu izašlo u 4 sata i 54 minute, a zalazi večeras u 20 sati i 42 minuta. Dužina obdanice iznosi 15 sati i 48 minuta. Iz Doma zdravlja Gradačac izvještavaju da je u proteklom danu na pregled primljeno i zbrinuto ukupno 67 pacijenata, od čega je dvoje upućeno na dalje liječenje na UKC Tuzla. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekli 24 sata zabilježena jedna intervencija. Na području Okanovića došlo je do požara niskog rastinja. Intervencija je trajala u periodu od 15 sati i 5 minuta do 16:05, a u gašenju su učestvovali jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasa. Požar je uspješno lokalizovan te ugašen. Prema informacijama iz nadležnog komunalnog preduzeća, vodosnabdijevanje na području Gradarca odvija se uredno bez evidentiranih kvarova i prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice Gradačac potvrđeno je da je snabdijevanje električnom energijom stabilno te da nema prijavljenih kvarova niti planskih obustava u isporuci, a zbog planskih radova na elektromreži u četvrtak, dakle sutra, u periodu doći će do obustave u isporuci električne energije, saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, dakle poslovna jedinica Gradačac. U vremenu od 9 do 11 sati struje neće biti u ulici Hadži Efendina, a do zastoja u isporuci električne energije od 9 do 10 sati doći će u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi škola, Imširi, Grabov Gaj i Avramovina. Iz policijske uprave Gradačac saopćeno je da je tokom protekle noći, odnosno nije bilo značajnih intervencija, te da je sigurnosna situacija na području našeg grada bila mirna i stabilna, a porodilište, dakle UKC Tuzla, kaže da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak. Što se tiče stanja na putevima, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, a ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području

0: Gospodarstva narednu možete očekivati, odnosno tek u popodnevnim satima od 14.30 do 15.30, s tim da je postoji jedna aktuelna koja traje do 8.40 na putu M14-1, Mionica 1. Kada su u pitanju vremenske prilike, evo da kažemo da je temperatura u našem gradu već porasla na 24 stepena, relativna vlažnost zraka je 70%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura koju možemo očekivati kretaće se između 28 i 34, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 37 stepeni Celzijusa. Ovu informaciju dodajemo dakle i biometeorološke prilike. Prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Vama svakako preporuka da u onom udarnom dijelu dana izbjegavate ove toplotne valovi i vrućine koji će uslijediti i naravno da se osvježavate u svakom trenutku, pijete što više tečnosti, što je moguće više u zatvorenim prostorijama i naravno čuvate vaše zdravlje.
1: Za vaš dobar vid brine se

0: Marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, Ekspres lonac 6 litara 89,95. Vaš Konzum.
0: Marketing.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman.
3: Hello?
2: Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Strade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoj.

Donosimo naravno još lijepe vijesti u nastavku, posebno se to odnosi na vozače. Kao što već znate, javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu od ovog mjeseca funkcioniše po potpuno novom modelu, a vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom su utvrđene tarife svih vrsta voznih karata za mrežu kantonalnih autobusnih linija. Riječ je jednom od najznačajnijih zahvata u oblasti javnog prijevoza u posljednjih nekoliko decenija, kojom se prvi put uspostavlja jedinstven sistem cijena, zona i pretplata karata za cijeli Tuzlanski kanton. Prema usvojenom cjenovniku, cijena pojedinačne karte za vožnju unutar zone 1 iznosi 1,50 konvertibilnih maraka, a vožnja unutar zone 2 košta 2,50 km-ova. Ista cijena važi i za putovanje između dvije zone. Što se tiče cijena, dakle, možemo također reći da za radnike i nezaposlene osobe, učenike i studente, mjesečna karta iznosit će 88 konvertibilnih maraka, dok će polumjesečna koštati 44 konvertibilne marke. Polugodišnja karta iznosit će 475 km-ova, a godišnja 950. A za one koji posjeduju svoja vozila i naravno njima se koriste, lijepe vijesti, vozače u Bosni i Hercegovini posljednjih dana dočekale su i niže cijene goriva na benzinskim pumpama. Na pojedinim lokacijama litar dizela može se kupiti i za 2,60 km-ova, što zaista predstavlja jednu od najnižih cijena zabilježenih od kraja februara ove godine. Prema riječima energetskih stručnjaka, pad cijena posljedica je pojeftinjenja nafte na svjetskom tržištu, gdje se sirova nafta trenutno kreće oko 73 dolara po barelu. Ipak, ozbiljnije pojeftinjenje goriva u Bosni i Hercegovini očekuje se tek ukoliko cijene nafte padne na oko 70 dolara po barelu. Predstavnici naftnog sektora navode da bi se tokom narednih dana gorivo moglo i dodatno pojeftiniti i spustiti za 5 do 10 feninga po litru. U većini gradova cijene dizela i benzina trenutno su ispod 3 marke, a vozači imaju mogućnost da odabirom benzinske pumpe dodatno uštede. Građani naravno pozdravljaju pad cijena goriva, ali ističu da se to još uvijek ne odražava na cijene hrane te drugih proizvoda koji su ranije poskupjeli, upravo zbog rasta troškova transporta.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na

0: obavještenja i oglasi.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepih.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate Info u 9 Radio Gradašca. Krećemo sa domaćim aktuelnostima. Za sutra u 9 sati zakazana je 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Vijećnici će razmatrati izvještaj o neplaćenim prihodima grada te više odluka koje se odnose na prodaju gradskih nekretnina, a na dnevnom redu su i pitanja vodosnabdijevanja, uključujući isporuku pitke vode i mjesnoj zajednici Buk. Razmatrat će se i plan zimskog održavanja puteva za sezonu 2026-2027, a pred vijećnicima će se naći izvještaj o radu javnih preduzeća, mjesnih zajednica i sportskih objekata. Na sjednici će biti predstavljene informacije o zdravstvenom stanju stanovništva i kvalitetu zdravstvenih usluga. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović jučer je sa direktorima domova zdravlja u Gradašcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nakon prošlo sedmičnog potpisivanja ugovora sa prvom grupom domova zdravlja nastavljeni proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona i 50.000 konvertibilnih maraka. 61. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona će biti održana u ponedjeljak 6. jula u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona sa početkom u 10 sati. Za dnevni red je predloženo 9 tačaka, među kojima su i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola sa područja Tuzlanskog kantona održali su i protestnu vožnju u Tuzli te okupili se pred zgradom Ministarstva obrazovanja i nauke. Nezadovoljni su i novim uputstvom i odlukom u oblasti polaganja vozačkih ispita i uvođenjem aplikativnog softvera. Ističu da će imati dodatne troškove, a iz ministarstva negiraju takve navode i kažu da je proces digitalizacije neminovnost u svim oblastima, pa tako i u saobraćajnoj edukaciji. Novi požar na deponiji Uborak u Mostaru buknuo je jutros, prema prvim informacijama gore stare gume. Na hiljade guma koje su lagerovane na deponija nisu smjele biti. Dešava se katastrofa širokih razmjera u Vrapčićima i gradu Mostaru, upozorio je član udruženja Jer nas se tiče, Omer Hujdur. Podsjetimo, civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je jučer da je lokaliziran požar koji je buknuo na deponiji 22. juna, a požarište je lokalizirano zasipanjem deponije pijeskom. Iz svijeta zvaničnici Evropske komisije i 15 država članica sastali su se u Briselu sa izaslanstvom Talibana kako bi pokušali ubrzati deportacije afganistanskih migranata u njihovu domovinu. Sastankom koji je održan izvan službenih prostorija Evropske komisije predsjedavala je Švedska, jedna od zemalja sa najvećom afganistanskom populacijom po stanovniku. Naglašeno je da je susret bio isključivo tehničke prirode jer Evropska unija ne priznaje talibansku vlast koja je preuzela kontrolu nad Afganistanom 2021. godine. Nezavisna istraga Ujedinjenih nacija pokazala je da Izrael nastavlja činiti genocid namjernim ciljanjem palestinske djece u Gazi. Izvještaj Nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija analizirao je kršenje prava palestinske djece od početka rata.

rata u Gazi, te naveo da je oko 30% osoba koje su ubile izraelske snage bilo djece. Značajan broj pravnih i stručnjaka za ljudska prava zaključio je da Izrael djeluje sa namjerom uništenja Palestinaca. Rijeke navijača nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine slijevaju se u Seattle, gdje izabranici selektora Sergeja Barbere za večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu igraju protiv selekcije Katara, odlučujući meč za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. I večeras se očekuje gromoglasna podrška nekoliko desetaka hiljada navijača na stadionu Lumen Field u utakmici koja može donijeti zmajevima historijski plasman u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Naravno, vas pozivamo da večeras budete na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu i da zajedno podržimo naše zmajeve. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu. Jutro si u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti. Širom zemlje su mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura danas ide do 37 stepeni Celzijusa. Sa informacijom o vremenu, naravno, završavamo još jedno izdanje Info u 9. Hvala na pažnji.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817

425 i 817 427. Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
1: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65. Vaš Konzum.

0: jednom godišnje. Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.
9: Magazin 983. Biznis vijesti.
10: FM 98.3. Gradačac.
9: Biznis vijesti.
11: Na početku rubrike Biznis vijesti izvijestit ćemo o stanju na termometru. 29 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu. Sklonite se sa direktne izloženosti suncu, ostanite u nekim ugodnim raslađenim prostorima i budite uz magazin 983. A na njegovom početku rubrika Biznis vijesti. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od 51.900 maraka. Najveći dio trgovanja odnosio se na vanberzanske transakcije koje su bile vrijedne preko 47.000 maraka. Između ostalog, promet je realizovan dionicama firme Tehnograđa Brčko. Dionice BH Telekoma zabilježile su najveći pad vrijednosti od 2,7%. Iako pad cijena sirove nafte na globalnim berzama uliva optimizam potrošačima, cijene goriva na maloprodajnom tržištu u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu značajnije korigovane. Jutrošnje cijene dizela na benzinskim pumpama u Gradačcu kreću se od 2 marke 79 do 2 95 za litru. Benzin se prodaje u rasponu od 2 marke 71 do 3 marke za litru. Analitičari smatraju da cijene goriva pokazuju jasnu tromost domaćeg tržišta u praćenju globalnih trendova. Centralna banka procjenjuje da je realna ekonomska aktivnost u prvom kvartalu godine porasla za 2,1% na godišnjem nivou. Prema preliminarnim procjenama, godišnja stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2026. iznosit će 2%. Najveći doprinos rastu i dalje dolazi iz sektora usluga, dok prerađivačka industrija bilježi negativan doprinos zbog slabe vanjske potražnje i povećanih troškova proizvodnje. Procjene inflacije u ovom krugu značajno su povećane. Ukupna inflacija u prvoj polovini godine mogla bi iznositi 5,3%, dok bi temeljna inflacija mogla dostići 4,5%. Sektor trgovine u Federaciji lani je ostvario 36,7 milijardi maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U ovom sektoru je zaposlen 89.191 radnik, što čini gotovo četvrtinu svih zaposlenih u federaciji. Veleprodaja generiše više od polovine ukupnih prihoda u trgovini, dok izvoz čini svega 2,6% prihoda, što ukazuje na značajan prostor za rast i jačanje konkurentnosti. Turska kompanija Europower Energy izabrana je kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju velikog energetskog projekta

Bosni i Hercegovini vrijednog oko 52 miliona maraka. Riječ je o projektu solarne elektrane Gračanica, trafostanice i dalekovoda koji realizuje Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uz financijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, piše Biznis Info. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije iznosit će oko 67,7 gigawatt sati, što je dovoljno za snabdjevanje približno 22.000 domaćinstava. Predsjednik Međunarodnog vijeća aerodroma u Evropi, Stefan Schulte, kritikovao je sistem kontrole ulaska i izlaska na granicama Evropske unije. Poručio je političarima da bi trebali prestati glumiti da sistem dobro funkcioniše. Davaoci usluga su pod pritiskom zbog neizvjesnosti koju donosi turistička sezona. Predsjednik Međunarodnog vijeća aerodroma smatra da je potrebna potpuna fleksibilnost i poziva na preispitivanje ovog sistema. Dok se to ne dogodi, preostaju nam gužve i provjere na granicama. Za one koji od putovanja žele više, Golden Eagle luksuzni vozovi osvježili su svoju željezničku rutu Balkan Explorer sa noćenjem u Beogradu, zaustavljanjima u Hrvatskoj i produženim boravkom u Bosni i Hercegovini. 12-dnevni put povezuje Veneciju s Istanbulom, putujući kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Bugarsku i Tursku. Ovaj put nije za svakoga, cijene se kreću od 21.000 eura pa naviše. I toliko u biznis svijestima, to su informacije koje smo izdvojili za početak još jednog prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradačac za nekoliko minuta i sportske teme.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Pozivamo sve građane Gradačca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradačca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I'm from... Pa neka ovo bude dobro sportsko jutro. Zidine kule Husen kapetana Gradaščevića. Od juče krasi najveća zastava Bosne i Hercegovine. Klub Zmajevo srce iz Tuzle zajedno sa prijateljima i partnerima provodi projekat koji simbolizuje zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a večeras će sa zidina gradine biti premještena u fanzonu na trgu Alije Izetbegovića, gdje će je razviti i nositi navijači pred utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara na svjetskom nogometnom prvenstvu. Zmajeve večeras od 21 sat u Sijetlu očekuje odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Triumfom nad Katarom reprezentacija Bosne i Hercegovine bi gotovo sigurno izborila historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Na jučerašnjem treningu u Sijetlu atmosfera u BH taboru bila je na visokom nivou, a stručni štab je iskoristio priliku za finalne taktičke detalje uoči duela. Svi će, osim Tarika Muharimovića, biti u igračkom kadru, poručuje selektor Sergej Barbarez sa preskonferencije. Moramo biti u dobrom bloku, blizu protivnika, biti agresivni, onda će kreativnost doći do izražaja. Imamo svoju ideju, želimo pobijediti kao i naš protivnik, jer i njih pobjeda vodi dalje. Vidjet ćemo čija želja je veća i nadam se da ćemo to biti mi, naglasio je Barbarez. Veliki broj navijača Bosne i Hercegovine večeras će ispuniti tribine čuvenog Lumenfielda u Sijetlu. Očekuje se prava invazija navijača i snažna podrška reprezentaciji u možda najvažnijoj utakmici u njenoj historiji. Halidovi i Ljiljani, ali i druge navijačke pjesme od juče odjekuju ulicama tog američkog grada. Atmosfera u Sijetlu, sudeći prema snimcima i fotografijama na društvenim mrežama, i sata u sat postaje sve užarenija. U međuvremenu na svjetskom prvenstvu reprezentacija Hrvatske slavila je u drugom kolu grupne faze protiv Paname teže nego je to bilo očekivano. Rezultat je glasio 1-0. Ključnim potezom pokazao se ulazak u utakmicu Ante Budimira, koji je pogodio u 54. minuti. Hrvatska sada ima 3 boda i nalazi se na trećem mjestu grupe L. U posljednjem kolu Vatrene očekuje odlučujući duel protiv Gane, koja se sinoć snažno oduprla favorizovanoj Engleskoj. Utakmica u Bostonu završena je bez pogodaka. Od 48 reprezentacija koje se takmiče na svjetskom prvenstvu, nakon 2 odigrana kola, maksimalan učinak i prolaz dalje osigurale su selekcije Meksika, SAD-a, Njemačke, Francuske, Norveške, Argentine i Kolumbije. S druge strane, selekcije Haitija, Turske, Tunisa, Jordana i Paname, treće kolo će biti puka formalnost. A kojih 11 igrača će selektor Sergej Barbarez večeras poslati na teren od prve minute, pitanje je kojim se jutros bave svi sportski mediji. Prema predviđanjima, Barbarez

neće praviti mnogo promjena u odnosu na prethodne utakmice. Hadži Kadunić bi mogao biti zamjena za suspendovanog Muharemovića. Najveća prijetnja po gol Katara očekuje se od kapitena Edina Džeke, kojem bi podršku u napadu trebao pružiti Ermedin Demirović. Nije isključeno da u napadu novu priliku dobije i Jovo Lukić. Kako će sve izgledati, vidjet ćemo za oko 11 sati. U međuvremenu se oglasio i Nogometni savez Bosne i Hercegovine sa porukom podrške reprezentativcima. Nema kalkulacija, nema uzmicanja, vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu koja nas je dovela do ovog momenta. Neka san i dalje traje. Sretno, Zmajevi, s naše strane.

0: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, Ekspres lonac 6 litara 89,95. Vaš Konzum.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

prekrasna si. Čija si, čija li si, o, opasna si, a, li si, e,

0: na adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi magazin 983, 10 sati i 19 minuta. Bihamke izvještava, uslovi za vožnju su relativno povoljni, saobraća se po suhim kolovozima, vidljivost je dobra, ipak vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete na većim udaljenostima, osigurajte se dovoljnim količinama tečnosti i ne pretjerujte se korištenjem klima uređaja. Trenutno nema radarskih kontrola na području Gradačca, barem onih najavljenih, no nije na odmet podsjetiti na informaciju iz uprave policije MUP-a TK. Svakodnevno su na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. A kakve su bila posljednja 24 sata na Tuzlanskom kantonu, doznajemo kroz jutrošnji bilten MUP-a TK. Javni red i mir narušen dva puta, dogodilo se 15 krivičnih djela, odnosno toliko ih je registrovano, a usto zabilježeno i 5 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđene su 3 osobe na području Tuzle i Gračanice.

te navodi jutrošnji izvještaj. Ono o čemu meteorolozi danas izvještavaju jeste stabilno, sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperature rastu već od ranih jutarnjih sati. U 8 sati u gradačstvu temperatura iznosila 27 stepeni, a u ovim trenucima već je na 30 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje, prisutan sjeverni vjetar, umjeren, puše brzinom 4 metra u sekundi. Iskreno se nadam da barem malo doprinosi osjećaju ugode ukoliko već boravite na otvorenom. Prema onome što je za danas najavljeno, sunčan, topao ljetni dan je pred nama. Prognozirane najviše temperature od 34 u Bosni do 37 u Hercegovini. Ono što se izdvaja iz preporuka bioprognostičara, poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Treba konzumirati dovoljno tečnosti, nositi laganiju odjeću i pridržavati se preporuka nadležnih službi. To su neke od dosad poznatih i aktuelnih ljetnih preporuka. Njima ćemo se pozabaviti malo detaljnije u nastavku današnjeg izdanja magazina 983, a ovim servisnim blokom obuhvatit ćemo i najavu koja stiže iz elektroposlovnice. Sutra planski radovi na elektromreži od 9 do 11 sati. Struje neće biti u ulici Hadži Efendina. Do zastoja u isporuci električne energije u periodu od 9 do 10 sati doći će u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi Škola, Imširi, Grabov Gaj i Avramovina, najavljeno je iz elektroposlovnice. I još jedan put podsjećanje, sutra je najavljena još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi za građane Gradačca. Organizator je kao i do sada Gradsko društvo Crvenog križa. Akcija će se odvijeti u periodu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića. Darujte krv, spasite život, tako glasi poziv svim humanim ljudima.

0: Magazin 983.
1: Ljetnim temama ćemo se posvetiti u nastavku magazina 983, između ostalog donijeti nekoliko praktičnih preporuka, obnoviti neke dosad naučene lekcije i njima dodati neka nova saznanja. Dehidracija je stanje koje nastaje kada organizam gubi više tekućine nego što je unosi, što dovodi do manjka vode i prijeko potrebnih elektrolita. Može biti blaga, umjerena ili teška. Iako je žeđ prvi signal da tijelu nedostaje tekućine, dehidracija se može manifestovati kroz umor, glavobolju, vrtoglavicu, pa čak i promjene raspoloženja. Ako napreduje, može doći i do pada krvnog pritiska, što uzrokuje vrtoglavicu, osjećaj slabosti, pa čak i nesvjesticu. Pored toga, manjak tekućine može uticati i na mentalne funkcije. Čak i blaga dehidracija može otežati koncentraciju, usporiti razmišljanje i smanjiti sposobnost donošenja odluka. Upravo na tom se ukazuje posljednjim preporukama, jer evropski kontinent se posljednjih nekoliko dana suočava sa izuzetno visokim temperaturama, a ovo su stvari koje nažalost prate veliku većinu građana. Struka kaže da osjećaj žeđi nastupa već kada tijelo izgubi oko 2% svoje tekućine. Tokom ljetnih mjeseci, zbog pojačanog znojenja, taj se signal javlja češće nego inače. Većina odraslih osoba trebala bi tokom dana unijeti do 2 litre tekućine, a tokom velikih vrućina i više. Najbolji pokazatelj dobre hidracije je svjetla boja urina, pa ako kojim slučajem primijetite nešto drugo, znate kako to promijeniti. Prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo, poželjno je boraviti u rashlađenim, po mogućnosti klimatiziranim prostorima. Neka odjeća bude lagana, od prirodnih materijala. Ako morate biti napolju, nastojite izbjeći period najviših temperatura, zaštitite oči, kožu, lica i vrata, a sve nezaštićene dijelove kože premažite kremom sa zaštitnim faktorom 30 i više. Dodatni oprez potreban je u automobilima. Preporuke glase: dobro prozračite auto prije ulaska, a djecu nikada ne ostavljajte u parkiranom automobilu. Klima u vozilu neka bude podešena tako da razlika u odnosu na vanjsku temperaturu ne bude više od 6 do 8 stepeni. U svemu ne treba nikako zaboraviti drage ljude, održavajte kontakte sa starijim članovima porodice i rodbine, ali i komšijama, jer izazovno ljeto je pred nama.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Tako ćemo i nastaviti na talasima Radija Gradačac. U današnjem izdanju jutarnjeg programa podsjetili smo vas na neke od zanimljivih događaja koji su vezani uz 24. juni kao datum i naravno da smo izrazili nadu da ga u budućnosti prepoznajemo kao blistavi momenat našeg nogometa. Do tada, evo, koristimo priliku izdvojiti jedan događaj u Gradačcu koji je ostavio teške posljedice, ali istovremeno je bio motiv za izgradnju velikih infrastrukturnih projekata. Sve što je dešavalo prije tačno 62 godine, kako je ostao zabilježeno u dijelu Esada Sarajlića, 24. juna 1964. godine u večernjim satima došlo je do velikog proloma oblaka na području tadašnje općine Gradačac. Velika količina padavina prouzrokovala je do tada nezapamćenu katastrofalnu poplavu i ogromnu materijalnu štetu u poljoprivredi, industriji i na komunalnoj infrastrukturi. Industrija i zanatstvo u industrijskoj zoni na sjevernom području grada bili su na posebnom udaru velikog vodoplavnog talasa koji je za nekoliko sati napravio nezapamćene štete. Ta poplava bila je neočekivana, pa su i pripreme za odbranu bile slabe. U industrijskoj zoni u više preduzeća te večeri radilo je preko 1000 osoba. Nakon uzbune i sirena vatrogasnog društva, cijeli grad je bio na nogama, radnici su hitali da spašavaju ljude i imovinu, jer je veći broj druge smjene bio ugrožen. Cijele noći trajala je borba sa vodenom stihijom, sutradan su svi objekti bili puni blata i mulja. Mašine u halama bile su oštećene kao i građevinski objekti, a repromaterijal je voda odnijela čak do ledenica. Na sreću, ljudske žrtava nije bilo, ali materijalna šteta je bila velika. U industriji i zanatstvu procijenjene štete iznosile su preko 140 miliona tadašnjih dinara, a u poljoprivredi oko 400 miliona. Radovi na sanaciji šteta trajali su cijeli naredni mjesec, zbog toga su u Gradačcu bile formirane dvije omladinske radne brigade koje su pomagale najugroženijima. Reakcija je stigla iz tadašnjeg izvršnog vijeća Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je u to vrijeme bio Hasan Brkić. Mjesec dana nakon poplave odgođeno je plaćanje anuiteta za kredite za oštećene organizacije. Naloženo je prioritetno razmatranje kreditnih zahtjeva s područja Gradačca, za što je bio zadužen Republički fond zajedničkih rezervi, a osim toga donesena je mjera otpisa i smanjenja poreza na dohodak individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Da svako zlo ima i svoje dobro, potvrdio je i slučaj katastrofalne poplave 1964. godine u Gradačcu, jer nakon toga su ubrzani poslovi na izgradnji brana na jezerima Hazna i Vidara, kao i izgradnji niza vodoprivrednih objekata u gradu i široj okolini. To je doprinijelo da se spriječe nove štete,

projekte koje bi sigurno daleko prevazišle vrijednost investicionog ulaganja u objekte. Sve ovo zabilježio Esad Carajlić u monografiji Gradačac od 1941. do 1991. godine, koju je 2003. objavila Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac. Momenat je to kojeg se danas sjećaju tek rijetki sugrađani, ali je svakako bio motiv za izgradnju objekata koji se koriste i danas.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija želimo podijeliti s vama, poštovani slušaoci, u nastavku magazina 983, dnevne aktuelnosti, pozivi, najave zbog prisutnih i najavljenih ekstremno visokih temperatura. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika. Preporučuje se mogućnost obustave rada na otvorenom između 11 i 17 sati, te da se radni procesi organizuju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslipodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. Pozvani su i nadležni inspekcijski organi da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu kako bi se osiguralo poštivanje propisanih standarda.

Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac objavila informaciju za pčelare da je na snagu stupio novi pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnje u Tuzlanskom kantonu. Ovim pravilnikom izmijenjeni su rokovi za podnošenje zahtjeva gradskoj službi za ostvarivanje novčane podrške za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda. Rok za podnošenje zahtjeva je 6. juli. Pozivaju se pčelari koji ostvaruju pravo na ovu vrstu podrške da zahtjeve podnesu u propisanom roku kako bi ostvarili pravo na novčanu podršku. A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je godišnji program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona. On podrazumijeva isplatu naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjavanje zaraznih bolesti kod životinja od posebnog interesa te druge mjere. Sredstva za realizaciju mjera zdravstvene zaštite životinja planirana su budžetom u iznosu od 600.000 maraka. Više detalja i kompletan program godišnjih mjera može se pronaći na web stranici Kantonalnog ministarstva poljoprivrede.

0: može.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Nakon niza informacija, dobre muzike, pregršt preporuka i zanimljivih savjeta, mi zaključujemo današnje izdanje magazina 98.3 i ovo 24. junsko ispratit ćemo sa nekoliko servisnih informacija. Bihamke izvještava i dalje o relativno povoljnim uslovima za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, osim naravno na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Osoja.

Na ostalim zadržavanje za putnička vozila za sad nisu duža od 30 minuta. Svima koji putuju preporučit ćemo oprez u vožnji i poželjeti sretan i siguran put. Temperature lagano napreduju. Prema posljednjim izvještajima meteorologa, sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, prisutna tek umjerena na oblaka, 13 stepeni Celzijusa, najniža temperatura koja se mjeri na Bjelašnici, u Srebrenici 26, u Tuzli 27, u Sanskom mostu Doboju 30, u Gradačcu 31, a Mostar je najtopliji sa 34 stepena Celzijusa. U našem gradu prisutan i slab sjeverni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi, a atmosferski pritisak zadržava se u granicama normale za naše područje i čini mi se da ćemo i u narednim satima biti pod uticajem ovog stabilnog, toplog ljetnog vremena. Iako su meteorolozi za poslje podne najavili najmoguće lokalne pljuskove širom zemlje, za sada se čini da takvih uslova barem u ovim našim krajevima nema. Kada je riječ o nastavku dana, odnosno onom njegovom zadnjem dijelu, noć će biti vedra i topla. Od 21 sata očekuju se temperature od 26 stepeni, nadamo se blistavoj noći i sve pozivamo da budu u fan zoni na trgu u Gradačcu. Pa neka naredni sati idu u prilog tome i mi sa Talasa Radija Gradačac imat ćemo priliku da vam prenesemo neke od najnovijih informacija, neke od vijesti koje se tiču svih dešavanja u Sijetlu, gdje večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra odlučujuću utakmicu za prolazak dalje u takmičenju na svjetskom prvenstvu. Hrabro naprijed, eto već smo prenijeli neke od poruka upućenih ovim povodom, a slična reakcija stiže i od naših slušatelja. Hvala Enveru za javljanje. Halid Bešlić i Ljiljani će otvoriti ovaj narodnjački dio našeg programa. U nastavku sve do 13 sati dobra narodna muzika, a vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: je oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su: završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Sviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Novi požar na Uborku, naređena evakuacija stanovništva oko deponije. Kodnik tvrdi da je požar podmetnut. Bosna i Hercegovina protiv Katara za historijski plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Nastavak toplotnog vala u Evropi, rekordne temperature, nestanci struje i upozorenje za građane. Sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Nakon što je požar na mostarskoj deponiji Uborak lokaliziran, izbio je novi požar ovoga puta na odlagalištu starih automobilskih guma tik uz deponiju. Nakon sjednice kriznog štaba gradonačelnik Mostara Mario Korvić izjavio da je novi požar podmetnut i da je evakuisano stanovništvo u neposrednoj blizini požarišta. Dodao je kako su sumnjali da je prvi požar podmetnut.
3: Prije evo nekakvih sat vremena su najavili da je ponovo neko potpalio požar, ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma.

0: koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
1: Na terenu je naš novinar Harun Dinarević.
2: Situacija je dodatno usložnjena. Vidjeli smo da su danas ponovo uključeni air traktori u gašenje ovog novog požara. Sama deponija Uborak gori bez otvorenog plamena, ona i dalje tinja onako bez otvorenog izgaranja, ali dim se i dalje sa nje širi. Jutros je prvi čovjek Mostara, gradonačelnik Mario Kordić, sa sjednice štaba civilne zaštite izašao vidno revoltiran i on je optužio lokalne političare da ovu trenutnu situaciju koriste za kampanju. Također, on je izjavio da je ovaj novi požar koji je izbio na deponi guma podmetnut i da su sinoć viđena dva lica koja su se neovlašteno kretala u blizini te deponije. Naređena je evakuacija stanovništva iz obližnjih kuća, ne iz razloga loše kvaliteta zraka, nego zato što se nalaze u blizini ove deponije guma koja gori. Neki su već otišli u prihvatni centar u Salakovcu. Također, ponovo je blokirana privremena pretovarna stanica koja se nalazi u blizini Mostarskog jezera u mjestu Vrapčići. Tu su se stanovnici okupili, mi smo sada prošli pored tog mjesta. Prisutna je i policija, pokušava se odblokirati kako sam grad ne bi bio zatrpan ponovo smećem. Mi smo nakon pres konferencije gradonačelnika Kordića kontaktirali i resornog ministra unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. On nam nije mogao davati neke detaljne informacije, ali nam je potvrdio da je u rješavanje slučaja istraživanje ovog novog požara i otkrivanje vinovnika uključena i krim policija. Tako da ćemo te informacije možda imati nešto kasnije. Kontaktirali smo i direktora deponije Grebovića, ali on nije mogao pred kameru. Rekao nam je da on učestvuje u gašenju požara i da ne može da se obrati medijima. Stanovnicima se i dalje preporučuje da ne izlaze vani jer zrak je trenutno zagađen u samom gradu, osjeti se neugodan miris. Mi ćemo imati nešto više informacija kasnije i toliko za sada iz Mostara.
1: Sindikat komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćio je da sa velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu.
3: Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravo poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će se zaštititi radnopravni status ovih radnika, navodi se između ostalog u saopćenju Sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu grupe faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmaji bi triumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, kao i jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
5: Mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo, a hoćemo da prođemo dalje.
4: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska

0: Srpska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre eliminacije koje počinju u 16. finala izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom dakle konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
1: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katara da prođemo skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
0: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obraća se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
3: Vidite, poznajući njegovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
2: Broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama.
4: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
5: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektarić
6: 3-0 minimalno.
7: 1-0 za Bosnu.
8: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
9: Ja mislim da će oni pobijediti ovo, sve one dvije sam bio u deumici, a ovo, ja mislim 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
10: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
1: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
10: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
11: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
4: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice svijetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
12: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi. To je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
13: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
14: 4-0, ja sam to sanio, od sveća
15: 5-0.
16: Bosno!
17: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
18: Navijamo za naše zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih bodrimo.
19: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
20: Alajbegović, Kerim i Džeko, Edin.
21: 2-0.
22: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
21: 2-0.
4: Od Bosne i Hercegovine do Sjetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio.

0: Jasmina Šukalić.
1: Hrvatska je jutros pobjedila Panamu 1:0 i ostala u trci za plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Gol je postigao Ante Budimir, koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu. Luka Modrić odigrao je 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Poslušajte izjavu selektora Zlatka Dalića.
2: Nisam, naravno, najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.
1: Rezultati ostali sinoćnjih utakmica: Portugal, Uzbekistan 5:0, Engleska, Gana 0:0, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1:0.
0: Večeras još igraju Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika.
3: Svijet.
1: Evropa se suočava sa još jednim danom bez presedana kada je riječ o ekstremnim toplotnom valu koji je već oborio rekorde u mnogim državama širom kontinenta.
0: Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je crveno upozorenje za toplotni val u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom kraljevstvu očekuju temperature i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. U Nizozemskoj su centralni i južni dijelovi zemlje od srijede do petka pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Evropi.
1: Kako toplotni val utječe na ljude, objašnjava meteorolog Jela Robert Hanson.
4: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući, malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
1: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik indijskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
5: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
1: Izrael nastavlja činiti genocid namjernim cijanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija.
0: U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije analizirano je kršenje prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je navedeno da su približno 30% osoba koje su bile izraelske snage činile djeca. Prethodni izvještaj komisije iz septembra utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poticali takva djela.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj.
0: U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je članstvo njegove zemlje u organizaciji vrlo važno za nas, dok se sastajao s generalnim sekretarom organizacije Matijasom Kormanom u glavnom gradu Ukrajine. Sljedeća faza je mapa puta ka članstvu.
3: Kultura.
1: teatarski program 20.

Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večera do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putnika.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.
2: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
3: Na balu Tenofrikova!
4: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
5: Moram naći tu tenisnicu!
4: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
6: Ovaj dečko ima krila.
4: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
7: Moram pronaći sestru.
8: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
4: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
9: Moramo u centar, hitno.
4: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
10: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u vučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajf. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: gradačar.
1: Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma, odmah uz deponi Uborak, zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je i broj pacijenata u ambulanti u Vračićima, a tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljičnim monoksidom. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uključilo se u istragu zbog sumnje na podmetanje požara. Gradonačelnik Kordić je izjavio da je riječ o terorističkom činu, te je optužio aktiviste i političare da blokiraju rješavanje problema. Gradonačelnik Kordić i Omer Hujdur.
3: Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Ja apsolutno ne da osjećam odgovornost, već zadnjih 5 godina apsolutno sve radim da se ovo ne desi. A onda sustav ove države, grada i svega ne funkcionira na način da se dozvoljava grupici građana koja je međuvremeno postala politička. Gospodin Hujdur je u NIP-u, u skupštini županijskoj.
4: Odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić, jer su dozvolili, znači, godinama, 7 godina punih upozoravamo da će do ovoga doći, oni su to neregularno radili. I naravno da je moralo u nekom momentu doći do ove katastrofalne situacije.
0: Sindikat komunalne privrede u Federaciji BiH kaže da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na odlagalištu Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravu poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će biti zaštićen radno-pravni status ovih radnika.
2: Sport.
0: Broje se sati do večerašnje utakmice, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. Raste i uzbuđenje među navijačima u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg zvižduka imati razloga za slavlje.
5: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
6: Bosna 2-1, Adi Džeko i Barektarik.
7: 3-0 minimalno.
8: 1-0 za Bosnu.
9: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju. I optimista sam, očekujem

0: Ja mislim da će oni pobijeti ovo. To je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim, jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
1: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
2: Navija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
3: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
4: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
5: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice svijetla obojene su plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
6: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije. I pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
7: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
8: 4-0, ja sam to sanio, večer
9: 5-0.
8: Bosno!
9: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
10: Navijamo za naše Zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih vodrimo.
11: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
12: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
13: 2-0.
14: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Kuko?
13: 2-0.
5: Od Bosne i Hercegovine do Sijetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
15: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle, gdje će protiv selekcije Katara večeras odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Plasman u drugi dio ove smotre u eliminacije koje počinju od 16. finala će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe kao i reprezentacije od 1. do 8. mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
16: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
15: Na vrhu tabele grupe B je Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sijetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
17: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
15: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
18: Svetište Svetog Ive u Podmilaču jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini i ove je godine okupilo desetke tisuća vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posebnom ozračju zajedništva. Povodom proslave upravitelj svetišta i župnik fra Filip Karadža podsjetio je na to da sveti Ivan Krstitelj poziva na istinu, obraćenje i preispitivanje vlastitog života, naglasivši kako je njegov poziv na promjenu grešnoga stanja trajan i aktualan za sva vremena, ljude i narode. Središnje misno slavlje predvodio je novo imenovani biskup i vojni ordinari u BiH,

0: Signor Miro Relota.
1: Nemoj se bojati da u ovom trenutku dopustiš da tvoje srce bude užareno ljubavlju, da pukne od ljubavi i od praštanja. Svi naši sveci nas uče tome. A ovdje u ovom podmilaču upravo je to. Ja se sjećam, sigurno se i vi sjećate, ja sam stariji čovjek. Sjećam se 70. godina kada je moj otac imao je kola i konje iz srednje Bosne, iz Busovače je dolazio ovdje. I vraćali su se, nije im bilo teško doći i vratiti se. Nisu se slikali po Facebooku, nisu se slikali, došli smo do ovdje, pa evo do ovdje smo, pa smo do ovdje. Nije nikakvog slikanja bilo. Bilo je jednostavno pokornički hod ljudi i žena koji su znali da imaju potrebe milosti Božje. I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo: Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji, da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti, ali ono što je ispisano u mom srcu niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
2: Svijet.
0: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja poruku da rat nema potporu u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanja o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj se inicijativi posljednjih tjedana pridružio i dio republikanaca. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
3: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
0: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je zapadnu i središnju Europu drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 zemlje. Na najvišoj crvenoj razini proglašena su u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tijekom više dana. Kako toplinski valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog S. Yale Robert Hanson.
4: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući i malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana i unutra je stvarno sparno, vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj na oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviše

0: Najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Putevi.
2: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, ekspres lonac 6 litara 89,95, vaš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba. Pozivamo sve građane Gradarca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradarca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

Marketing. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas je zaista sunčano, toplo i sparno u Gradašcu. Trenutno mjerimo 33 stepena Celzijus, atmosferski pritisak je 989 milibara, tek nešto malo ispod granice normale za naše područje, relativno vlažnost zraka 37% i gotovo da nema vjetra. To su oni od najnovijih podataka koje dijelimo sa vama. Od aktuelnih informacija, recimo da u Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka je u centralnim i istočnim područjima. Lokalno se očekuju kiša i grmljavina. U 14 sati na Ivan Sedlu i na Sokocu izmjereno 25 stepeni Celzijusa, stepen više od 26 je u Sarajevu. Evo možemo reći da u Tuzli je 30, u Banja Luci je 32, Trebinje mjeru 33, a Mostar 36 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka očekuje se većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura danas, odnosno izvinjavam se, a najviša dnevna temperatura zraka za sutra prognozira se od 29 do 34 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije, s više svježine, u drugom dijelu dana sparno vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, trebaju manjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: dalje na putevima.
1: Iz informativnog centra Bihamka i danas pozivaju na oprez. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izvode se radovi na sanaciji kolovoza, između ostalog zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su aktuelni na autoputu dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Izdvajamo još i puteve Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Također, zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu Kalibunar-Galica-Blidinje Babanovac Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je put Turbe Vitovlje. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta, javili su iz informativnog centra Bihamka, a zbog sanacije kolovoza saobraća se usporeno jednom trakom uz postavljenu signalizaciju na magistralnom putu Gračanica-Srnice. To su neke od informacija koje vam možemo prezentovati iz ovog popodnevnog izvještaja informativnog centra Bihamka, uz napomenu da je na području Gradašca najavljeno i nekoliko radarskih kontrola brzine u saobraćaju. Preostale su nam one noćne od 19.40 do 20.40 minuta na putu Gradačac-Ormanica u Vučkovcima, te od 20.50 do 21.50 minuta na regionalnom putu u Kerepu. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
1: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
0: Moramo u centar, hitno!
1: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fazprom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo,

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro nam došli u emisiju Aktuelno okruženju u informativnom programu Radio Gradačca. Danas smo nekako navijački okrenuti ka utakmici koja je večeras u 21 sat na svjetskom nogometnom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra ključnu utakmicu pred nastavak takmičenja ili završetak takmičenja na mundijalu protiv Katara. Naravno da će brojni navijači kako u Sijetlu, tako i u Bosni i Hercegovini pratiti ovaj nesvakidašnji, vjerujem, sportski događaj, a u Gradašcu na trgu Alije Izetbegovića u fan zoni bit će razvijena i najveća navijačka zastava države Bosne i Hercegovine. Svečanom ceremonijom u Tuzli danas zvanično otvoren sistem EU summit Tuzla Kanton 2026. Međunarodni skup koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici na prijedlog odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojila odluku o odobravanju tekuće donacije i programa utroška sredstava za dodjelu novčane pomoći penzionerima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1.470.000 konvertibilnih maraka. Za sutra je zakazana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradašca. Kolegi je Gradskom vijeću predložio razmatranje izvještaja o nenaplaćenim prihodima grada sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Od planskih dokumenata vijeće će razmatrati prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za područje Gradašca za 2026-27. godinu. Načelnik opštine Vukosavlje Zekerija Bahić danas je u Banja Luci sa ministricom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senkom Jurić potpisao ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture u mjesnoj zajednici Modrički Luk faza 1. Ovim ugovorom opštini Vukosavlje odobrena sredstva u iznosu od 21.474 marke. A prije nekoliko dana započeli radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata u mjesnom području Tinja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgradnjom

0: označeno vodovodnom mrežom, koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donje. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović jučer je sa direktorima domova zdravlja u Gradašcu, Žilinicama, Lukavcu, Čeliću i Kalesi te Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za ove namjene ukupno osigurano 3 miliona i 50.000 maraka. Na Crveni križ grada Gradašca u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla sutra od 9.30 do 13 sati organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva sa područja grada Gradašca. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi će se održati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kitića na broju 31. Zbog planskih radova na elektromreži sutra će doći do obustave u isporuci električne energije saopćene iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. Od 9 do 11 sati struje neće biti u ulici Hadži Efendina, a do zastoja u isporuci električne energije od 9 do 10 sati doći će u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi Škola, Imširi, Grabovga i Avramolja. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslova obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika. Sutra u Bosni i Hercegovini ponovo nas očekuje toplo sparno vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka prognozira se uglavnom između 29 i 34, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. A ono što treba izdvojiti je da, slično kao i proteklih dana, prije podne bit će ugodnije, sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Bosanskoj Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, pa će vam otežavati i san. Zato budite danas dobro raspoloženi, ostanite uz program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz.
1: Ne vjerujem više ljudima.

pričamo o zdravstvu, nastavljamo o aktuelnom okruženju. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović jučer je sa direktorima domova zdravlja u Gradašcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nakon prošlosedmičnog potpisivanja ugovora s prvom grupom domova zdravlja nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona i 50.000 maraka u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta TK za ovu godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu sredstava podrške domovima zdravlja. Za Dom zdravlja Gradačac ova podrška znači mogućnost da unaprijedimo uslove rada i kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo našim građanima. Zahvalni smo Ministarstvu zdravstva i kantonalnom nivou vlasti što su prepoznali potrebe primarne zdravstvene zaštite, kazao je direktor Doma zdravlja Gradačac Alon Aron Molahaglović. A Dom zdravlja Domaljeva Šamac nedavno je postao bogatiji za novo sanitetsko vozilo. Realizacijom ovog projekta značajno poboljšana opremljenost i kapacitet ove zdravstvene ustanove. U budućem periodu u planu su i drugi projekti koji će unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Nabavka moderno opremljenog sanitetskog vozila realizovana je uz podršku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te vlade Posavskog kantona i općine Domaljevac-Šamac. Veoma je značajno za naše stanovništvo općine Domaljevac-Šamac, prvenstveno zbog unapređenja kvalitete pružanja usluge našim pacijentima. Ta usluga će biti brža i sigurnija, što je najvažnije ne samo za pacijente, nego i za osoblje koje se isto tako vozi u vozilu hitne, ističe Mirjana Koturić, direktorica Doma zdravlja Domaljevac-Šamac. U voznom parku Doma zdravlja Domaljevac-Šamac sada se nalaze 4 vozila, 2 sanitetska te 2 koja služe za prevoz dijaliznih pacijenata u Očak.

Općina Šamac nastavlja biti pouzdan partner civilnom sektoru. Potpisani su ugovori sa 11 nevladinih organizacija i udruženja građana za čije projekte je iz budžeta izdvojeno 33.500 maraka. Podržani su projekti iz oblasti kulture, sporta, očuvanja tradicije i humanitarnog rada koji će obogatiti društveni život ove lokalne zajednice, doprinijeti promociji Šamca u zemlji i inostranstvu. Lokalna uprava, pored financijskih sredstava tokom cijele godine, nastoji da udruženjima pruži svaki drugi oblik institucionalne i logističke podrške, prepoznajući njihov ključni značaj u razvoju ove zajednice. Mišo Dervenić, šef općinske službe za društvene aktivnosti, naglasio je da većina organizacija koje su dobile sredstva aktivno učestvuju u manifestaciji Šamačko ljeto. Nevladine organizacije svojim angažmanom okupljaju veliki broj građana, pokreću korisne društvene inicijative i stvaraju sadržaje za sve generacije. A stanovnici Odžaka odnedavno imaju pristup besplatnoj javnoj Wi-Fi mreži. Na otvorenom, cilj projekta je povećanje dostupnosti digitalnih usluga i internetske povezanosti na lokalnoj razini. Besplatni internet trenutno je dostupan u centru grada uz planove za proširenje signala na šire gradsko područje. Mreža je omogućena u projektu EU for Digital koji finansira i Evropska unija i vlada Njemačke. Načelnik općine Odžak, Anes Osmanović, ističe kako je projekat prvenstveno usmjeren na potrebu dijaspore i posjećenja.

posjetilaca. Cilj je projekta prvenstveno omogućiti našoj dijaspori koja je masovna kad dođu da imaju besplatan Wi-Fi u centru grada i da mogu tražiti podatke koje im trebaju, pogotovo što nam dođe i dosta stranaca kojima će puno značiti za lakše snalaženje, kazao je Osmanović. Zadovoljstvo realizacijom projekta izrazili su i građani Odžaka, naglašavajući njegovu praktičnu vrijednost u svakodnevnoj komunikaciji.

Euforija je, vjerujem, prisutna. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sjetlu igra odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbariza osigurali minimalno treće mjesto i vjerovatno i plasman u nokaut fazu. O borbi za taj podvig i večeras će imati ogromnu podršku navijača kako na stadionu, tako i širom Bosne i Hercegovine. Naime, oči nacije uprte su u duel protiv Katara, a tragovi, kafići, ulice već su u plavo-žutom, misli i želje su u Sjetlu. Izabranici Sergeja Barbareza poručuju da će ići na pobjedu, jer to je bitno i ključno u borbi za nastavak takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu i prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Podsjećam, večeras o 20 sati u fan zoni na trgu Alije Izetbegovića u Gradaštu.

Pravcu bit će razvijena i najveća navijačka zastava države Bosne i Hercegovine kao dio projekta pod istom zastavom koju realizuje udruženje Zmajevo srce iz Tuzle. Svi u Zmajevom gradu na trg i uživajte u predstavi koju ćemo, vjerujem, dugo, dugo pamtiti, posebno ako naša reprezentacija izbori plasman u naredni ciklus takmičenja. Sretno Zmajevi, hajmo Bosna i Hercegovina, a vama pozdrav do iduće emisije Aktuelno u okruženju.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9.95, Ariel 80 pranja 19.95, ekspres lonac 6 litara 89.95,

0: Vaš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ritmovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman.

Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Nedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sviti DOO, Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
2: Pozivamo sve građane Gradačca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradačca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u odlučujućem duelu protiv Katara BH gradovi u plavo-žutoj boji. Izbio novi požar uz deponiju Uborak, vatra prijeti kućama, povećan broj osoba koji traže ljekarsku pomoć. Sjedinjene države produžile vanredno stanje za Zapadni Balkan. Topotni val zahvatio Evropu, upaljen crveni meteo alarm.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponiju Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je broj pacijenata u ambulanti u Vrapčićima. Tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljen monoksidom. Tužiteljstvo se uključilo u istragu zbog sumnje na podmetanje požara.
4: Još uvijek se nalazimo na deponi Uborak i jutro smo ovdje bili i slike koje sam jutro vidjela mogu se evo svrstati pod naslov filma Apokalipsa danas. Dakle, situacija u istinu nije bila dobra. Međutim, zahvaljujući vatrogascima koji su i uz pomoć air traktora kao i prethodnih dana gasili, uspjeli su stabilizirati, lokalizirati ovaj požar za koji je gradonačelnik kazao veoma isključivo da je podmetnut. Ovog puta nije u pitanju isti požar, odnosno ista lokacija kao u ponedjeljak što je gorjelo. Ovog puta su zapaljene gume koje se nalaze uz tu prethodnu deponiju, zbog čega su morale biti evakuirani ljudi iz kuća koji su tu na prvoj liniji koje se nalaze tik uz tu deponiju. Dakle, rekla sam da je gradonačelnik Kordić kazao kako je požar podmetnut, čak su i pale prve političke optužbe, pa je tako gradonačelnik Kordić otvoreno prozvao Omera Hujdura, zastupnika NIP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, nekadašnjeg aktivistu, dok je s druge strane Hujdur uzvratio kako je stvari za cjelokupno ovo stanje na Uborku kriv i sam Kordić kao predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i direktor deponije Grebović. Ono što dodatno stvara problem u cijeloj ovoj situaciji, kako je nakon sjednice kriznog stožera Kordić kazao, jeste blokada puta na Mostarskom jezeru na lokaciju koja je određena da se privremeno odlaže otpad, odnosno od te lokacije bi se dalje prevozila na druge deponije u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tu je blokada još od jučer i Kordić je najavio kako će i policija biti uključena da bi se taj lokalitet odblokirao, a ujedno je sa kriznog stožera upućeno da blokada ne može potrajati bez posljedica, jer oni koji blokiraju u stvari čine kazneno djelo. Zbog cjelokupne ove situacije uključile su se i federalna vlada i vlada Hercegovačko-neretvanske županije, koje su već danas uplatile po 300.000 konvertibilnih maraka za rješavanje cjelokupne ove situacije, a s obzirom da su sinoć uočene na lokalitetu deponije dvije osobe kako se neovlašteno kreću, uključeni su i MUP, odnosno krim policija, kao i tužiteljstvo, kako bi se razjasnilo o čemu se radi, s obzirom da je, kako sam već rekla, gradonačelnik tvrdio da je riječ o podmetanju ovog požara. Imali smo i drugu sjednicu kriznog stožera gdje su se oglasili gradonačelnik Kordić i Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, pa evo što su kazali.
5: Koji naziv upotrebiti za moment kad grad je u vanrednom stanju, kad su ugroženi ljudski životi, pa se neko nađe pametan, dođe i zapali ogromnu deponiju automobilskih guma. Tako da ja mislim da je adekvatan naziv, da je to čisti terorizam.
6: Kuće sigurno nisu više ugrađene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju u cijelom to naselju i struja je vraćena, već ima sigurno 2 sata, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više te ugroze nema, s te strane smo sigurni, a dalje ćemo raditi na ovom gašenju požara. Gledajte, još uvijek onaj dio koji je gorio, još uvijek on izdimljava. Dakle, cijelo vrijeme dok mi kasnimo ovamo, ovaj dim se još uvijek javlja i neće on tako lako ni prestati.
4: Iako je već jučer se pojavila informacija da je upitno hoće li se danas održati fan zona, odnosno

0: kolektivno nabijanje za Bosnu i Hercegovinu na večerašnjoj utakmici. Ipak je došla službena informacija da će to biti održano unatoč svim preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo da se što manje u stvari boravi na otvorenom. Međutim, kako je poručeno sa kriznog stožera, ukoliko dođe do promjene u kvaliteti zraka koja je za sad nisko rizična, dakle ukoliko bude znatno loši zrak, doći će do novih preporuka i vjerojatno i do promjene te odluke o fan zoni. Za sada toliko, sa deponije Uborak, Ivana Vidmar.
1: A broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama, a kako se približava početak večerašnjeg susreta, raste i uzbuđenje među navijačima i u Sjetlu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje.
2: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice, a atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, glavni grad naše zemlje, danas je u znaku zmajeva.
3: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barakdarić.
4: 3-0 minimalno.
5: 1-0 za Bosnu.
6: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
7: Ja mislim da će oni pobijediti ovo, to je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
8: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
9: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
10: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
11: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
2: Atmosfera naravno nije na vrhuncu samo u Sarajevu. U Tuzli i Brčkom vlada uzbuđenje uz veliku vjeru u naše reprezentativce.
12: Očekujemo pobjedu.
13: 3-0. Lukić, Demirović i Džeko.
14: 2-0. Lukić i Alibegović.
15: Volim da moja Bosna pobjedi.
16: Idemo.
15: Pa ne damo se mi.
17: 2-0 najmanje.
18: Očekujem pobjedu, po mogućnosti 4-1.
19: Očekujemo pobjedu 3-0.
20: 2-0, Džeko i ovaj, kako zove, Barakdarević.
21: Očekujemo pobjedu 2-0. I to u prvom poluvremenu da je riješimo.
22: 3-0, 3 gola Džeko, jedin Džeko, ko će drugi? Ja, da li će igrat? Sad ima ko bolje od njega? Institucija, dižemo u spomenik ovdje u Brčkom.
23: Mislim da trebao bi 2-1 za nas, ako Bog da.
2: Svi večeras dišemo kao jedno, a dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je hiljadama kilometara dalje. Ulice Sjetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
24: Gore znači mrzim vesto, ej, ej, ej! Gore znači mrzim vesto, ej, ej, ej!
25: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
26: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
27: 4-0, ja sam to sanio, hoću se večeras.
28: 5-0.
29: Bosno!
30: 5-1 za nas, i čija atmosfera ima da gori, i onda protiv Amerikanaca 2-1, idemo dalje.
31: Navijamo za naše Zmajeve, toliko smo putovali da bi došli da ih vodrimo.
32: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
33: Alajbegović, Kerim i Džeko, Edin.
34: 2-0.
35: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
34: 2-0.
2: Od Bosne i Hercegovine do Sjetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. Navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbareza osigurali minimalno treće mjesto te vjerovatno i plasman u nokaut fazu. Selektor poručuje, nećemo se braniti, vidjet ćemo čija će želja biti veća.
36: Nogometna reprezentacija Bosne i

0: Hercegovina je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle, gdje će protiv selekcije Katara večeras odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Plasman u drugi dio ove smotre u eliminacije koje počinju od 16. finala će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasirani iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
1: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Na vrhu tabele grupe B je Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sijetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
2: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
0: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija u nastavku politika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović toj zemlji.
4: U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović, domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola. Iz ministarstva su poručili da ovakav propust domaćina ne odražava nivo međusobnog poštovanja koji bi trebao karakterizirati odnose dvije države, zbog čega je od izraelske strane zatraženo zvanično očitovanje.
3: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervju za austrijski medij Die Presse govorio o svojoj ostavci, dolasku novog visokog predstavnika, američkim interesima i drugim aktualnim temama.
4: Schmidt je kazao da još ne zna kada će napustiti funkciju u OHR-u, niti kada se može očekivati da Vijeće za provedbu mira izabere novog visokog predstavnika. Na pitanje austrijskog novinara zašto je potreban neko novi u OHR-u, Schmidt je odgovorio da je državna imovina glavni razlog. Ovaj problem blokira investicije, a igra ulogu i u planiranoj izgradnji američkog plinovoda Južna interkonekcija, kazao je Schmidt.
3: Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još jednu godinu.
4: Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a. Prema ovim naredbama, američka administracija zadržava pravo da sankcionira pojedince na Zapadnom Balkanu zbog velikog broja razloga, uključujući korupciju, podrivanje države i rad protiv međunarodnih sporazuma.
5: Svijet.
3: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što je ključna komponenta privremenog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
6: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški more ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.

0: Izuzetno snažan i dugotrajan toplotni val zahvatio je područja zapadne i centralne Evrope drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenje su na snazi za 23 evropske zemlje, a u pet njih u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj, Luksemburgu upaljen je najviši crveni meteo alarm. Zabilježeni su i smrtni slučajevi. Rekordne temperature širom Evrope poremetile su saobraćajne mreže, a brojne škole i turistička mjesta prisiljena su na zatvaranje. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. Kako bi pomogle Parižanima i turistima da se nose sa vrućinom, vlasti su omogućile da parkovi i vrtovi u francuskom glavnom gradu budu otvoreni tokom noći.
1: Bilo je stvarno vruće. Nisam očekivala da će biti tako loše, pogotovo u metrou i slično. Pokušavam piti što više vode, ali kao da nema vode u trgovinama. Pokušavam naći hlad ovdje, sjesti i opustiti se uz rijeku gdje puše vjetar. Znam da mnogi turisti idu samo u muzeje jer nije tako vruće i ima klima uređaja. Došao sam s prijateljem posjetiti Eiffelov toranj koji ranije nije vidio, ali zatekli smo ga zatvorenog. Šteta jer došli smo ovdje na nekoliko dana i željeli smo uživati u penjanju na toranj.
0: Nekoliko drugih evropskih zemalja također se priprema za visoke temperature. U Španiji su premašile 45 stepeni, u Andaluziji, a upozorenje zbog vrućine izdato je za gotovo cijelu zemlju. U Velikoj Britaniji očekuju se rekordne temperature, zbog čega je drugi put u historiji izdato crveno upozorenje. Škole su zatvorene, a građanima je upućen apel da izbjegavaju putovanja. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je najviše upozorenje na vrućinu za 16 gradova. Od Firence i Milana do Rima, Torina i Verone. Očekuje se da će uvjeti biti dodatno pogoršani, posebno u centralnim i sjevernim regijama, a toplotni val vjerovatno će dosegnuti vrhunac između nedjelje i ponedjeljka.
1: Veoma je vruće, zapravo ću ići pravo u vodu. Ako ostanem kod kuće, nepodnošljivo je.
0: Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi vremenski uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tokom više dana. Ovi efekti su dodatno pojačani globalnim zagrijavanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na Londonskoj sedmici klimatske akcije pozvao je svijet da hitno djeluje.
1: Klimatske katastrofe postaju sve češće, razornije i skuplje. Prije 10 godina čelnici su se u Parizu složili da ograniče porast globalne temperature na 1,5 Celzijevi stepeni. Naučnici kažu da će prosječne godišnje temperature premašiti njihove pragove u narednim godinama. Zadatak pred nama je da strogo ograničimo prekoračenje, skratimo njegovo trajanje i što brže spustimo rast temperature ispod 1,5 stepen.
0: U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Evropi. Za Hrvatsku Jadransku obalu izdato je crveno upozorenje za petak i subotu, a val izražene vrućine približava se i našoj zemlji. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: A kako toplotni valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog sa Yale-a Robert.
3: Razmišljati smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti kijakodnom, a vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući i malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više, a ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
2: Bosna i Hercegovina je 2024. godine pristupila programu Fonda Digitalna Evropa kao posljednja od zemalja Zapadnog Balkana. Od tada je povučeno gotovo 3 milijuna maraka sredstava za različite projekte, što je premalo i zbog čega treba intenzivirati aktivnosti, rečeno je na skupu pod nazivom Povezivanje Bosne i Hercegovine sa digitalnom Evropom. Bila je to prilika da se predstave potencijali za digitalno

0: pristupila programu Fonda Digitalna Evropa kao posljednja od zemalja Zapadnog Balkana. Od tada je povučeno gotovo 3 milijarda sredstava za različite projekte, što je premalo i zbog čega treba intenzivirati aktivnosti, rečeno je na skupu pod nazivom Povezivanje Bosne i Hercegovine sa Digitalnom Evropom. Bila je to prilika da se predstave potencijali za digitalnu transformaciju u gotovo svim sektorima ekonomije i društva u našoj zemlji.
1: Za bespovratna sredstva Fonda Digitalna Evropa, u kojem su milijarde eura na raspolaganju za kvalitetne projekte, mogu aplicirati i organizirati.
2: Razilazi pristup financijskim sredstvima, dakle, omogućit će se podrška Bosni i Hercegovini da se integriše u evropske digitalne i evropsku rade.
1: Njemačka kao nevrciju Bosne i Hercegovine je od najvažnijih razvojnika današnjice, jer direktno doprinosi ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju evropskih integracija BiH, kazao je šef odjela za ekonomsku saradnju i razvoj ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini, Arend Miller.
3: Cilj je osnažiti institucije, akademsku zajednicu i privredu da pređu sa informacija na aktivno učešće i uspješne projekte u evropskom digitalnom prostoru. Njemačka ostaje posvećen partner u jačanju kapaciteta i povezivanju aktera u BiH s evropskim partnerima, jer je uspješna digitalna transformacija prije svega rezultat partnerstva i zajedničkog djelovanja.
1: Za uspješnu realizaciju projekata koji se finansiraju kroz Fond Digitalna Evropa potrebni su saradnja, povjerenje i zajednička vizija, poručeno je sa današnjeg skupa. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Centralnim misnim slavljem u Podmilaču na domak Jajce, koje je predvodio biskup vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, proslavljen je Ivandan, blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. Više od 15.000 vjernika iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja, u ovoj dolini molitve i mira slavilo svetog Ivu, čudotvornog sveca kojem se vjekovima mole vjernici svih konfesija.
4: I ove godine, kao i stoljećima ranije, desetine hiljada vjernika, među kojima su mnogi pješice i bose stigli već jučer, u Podmilaču su slavili ovog čudotvornog sveca, čiju su milost tražili zamisnici svih konfesija, tražili su utjehu i snagu za davanje različitih životnih problema. Njih je, kako je kazao fra Filip Karadža, župnik župe Podmilače, najlakše podijeliti s Bogom, te nastavio.
5: Jer Bog je bliži čovjek od košulje, ali je istina, i evo do Boga se ne dolazi samo nekim osobnim naporom, nego Božjom milošću i komunikacijom sa braćom ljudima. Dakle, religije su različite, ali ljudi su isti. I Bog je jedan.
4: Svi oni, ma odakle stigli u svetište svetog Ive, svjedoče o njegovoj milosti kojem, kažu, pomaže kako kod fizičkih, tako i za bolesti savremenog doba. A uz molitvu za zdravlje najbližih, mir i radost, ovdje iskazuju i zahvalnost i kažu.
6: Sve inače budemo u Austriji, ali ovdje onaj ne mjeri se ni s jednim godišnjim odmorom kao ovo Sveti Ivo.
7: Mjesto gdje stvarno osjećamo se potrebu da dođemo.
8: Sam molimo za sve obitelji.
9: Najviše sam zahvalna do sada. Sa petero djece i osam unučari. Hvala Bog sve na pravom putu.
4: Stoga i ne čudi što je sve više hodočasnika ovdje, posebno na misi u Uočnici koja se služi noć prije središnjeg misnog slavlja, kaže fra Zdravko Dadić, provincijal Bosne i Srebrne, jer je očito da su ljudi željni vrednota koje je svojim životom svjedočio Sveti Ivo.
10: I očito je da smo negdje pred jednim velikim zaokretom. Ponovno je popularno biti čovjek koji prepoznaje ljubav, mir, solidarnost, praštanje Boga.
4: Zato je iz ove doline mira, molitve i praštanja upućena poruka svima nam, da otvorimo svoja srca i tako zajedno gradimo bolju budućnost. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Podmilačja, Nađa Ridžić.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju vas podsjećamo na vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u odlučujućem duelu protiv Katara, BiH gradovi u plavo-žutoj boji. Izbio novi požar uz deponiju Uborak, vatra prijeti kućama, povećan broj osoba koji traže ljekarsku pomoć. Sjedinjene države produžile vanredno stanje za Zapadni Balkan. Toplotni val zahvatio Evropu, upaljen crveni meteo alarm.
11: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
12: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarstva.

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika

0: i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u vučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajf. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10.

I poštovani slušalci, mi smo tu zajedno sa vama na FM 98,3 MHz i putem interneta web portala radiogradačac.ba i platformi Moja Web TV i Moja TV, naravno u sekcijama radio i kamere uživo, kao i na teleskaju Gradačac Live. Možete nas pratiti i slušati, vidjeti ono što se događa u našem gradu, a zaista ono što se događa je prekrasno i teško opisati. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Gradačac spremno dočekuje ovu utakmicu koju će zajedno pratiti u fan zoni na trgu Ali Izetbegović, a danas je vizualni identitet dobio novu dimenziju i patriotski naboj. Nakon što je na zidne kule Husein kapetana Gradaševića jučer spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine, ova impresivna zastava Kraseće je i danas mjesto koje je stoljećima svjedočio hrabrosti, prkosu i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Sa bijele kule u Gradaštu su je spustili radnici javnog preduzeća Parkinzi. A pred utakmicu protiv Švicarske također sa kule Zmaja od Bosne zavijorila se i zastava Republike Bosne i Hercegovine, zastava s Ljiljanima, simbol borbe za slobodu i nezavisnost Bosne i Hercegovine, postavljena je na kran pored bendema Starog grada. I ovom je jako važno reći da je i danas ova zastava postavljena, a ponovo su je postavili radnici koji rade na sanaciji i restauraciji bedema kule Zmaja od Bosne, Alija Karavdić, Nail Sikira i Nedžad Čehajić. Njima je predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljan iz Gradaštca Sead Osmanović uručio i poklane kao znak zahvalnosti što su pomogli da se ova ljiljanka postavi na kran i zavijori iznad gradskog trga, gdje ćemo svi večeras imati priliku da gledamo i navijamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Treba reći da će zastava Republike Bosne i Hercegovine veličine 8x12 metara uskoro biti postavljena na jarbol pored spomenika Ljiljana Banderi, a večeras u okviru projekta kluba Zmajevo srce svi pod istom zastavom na trgu Alije Izetbegovića u Gradaštcu najveća zastava države Bosne i Hercegovine bit će razvijena u fan zoni kao podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine u duelu protiv Katara na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nama ništa ne preostaje osim da kažemo navijamo svim srcem i dušom za našu Bosnu i Hercegovinu i iskreno nadamo se prolasku dalje.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65, vaš Konzum.
1: Pozivamo sve građane Gradačca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradačca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

Malo je zahladnilo, temperatura je pala, ima malo istočnog vjetra, otprilike on nas rashlađuje 3 metra u sekundi puše, a trenutna temperatura u gradačstvu je 27 stepeni Celzijusa, onako već ugodnija nego što je to bila tokom ovoga dana kada smo mjerili 33-34 stepena. Do kraja dana uglavnom zadržat će se ovakvo vrijeme. Bilo je i poneka kap kiše, vjerujem da za naredna 2 do 4 sata koliko nam je bitno, neće biti kišnih padavina i ako bude kišnih kapi, vjerujem da vas to neće posebno omesti da pratite nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u duelu protiv Katara na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što prije toga ćemo još reći jesu neke od važnih napomena zbog najavljenih većih prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toplotu mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama, poduzmu raspoložive mjere zaštite. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, recimo od 11 do 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim, jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. A visoke dnevne temperature najavljuju se i sutra i do 37 stepeni u Hercegovini. Iz Republičke uprave civilne zaštite RS-a povodom početka ljetne sezone i povećanog broja građana na kupalištima apelovali su na odgovorno ponašanje kupača i upravljanje kupalištima kako bi se izbjegle nesreće i tragične posljedice. To je svakako jedna od važnih preporuka u ovim danima kada očekujemo visoke dnevne temperature i ovaj toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući redak lokalni pljusak, a vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, one dnevne kretaće se od 29 do 34, na jugu, rekao sam već, do 37 stepeni Celzijusa, posebno sparno bit će u Hercegovini i ovdje u Posavini, pa zato, eto, budite i sutra oprezni, nemojte se previše izlagati suncu, posebno onom najtoplijem dijelu dana, a večeras nadam se da će nas ovaj istočni vjetar malo rasladiti, a da ćemo sa zapada dobiti neke pozitivne vijesti.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere,

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, Bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih

0: to. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Nakon one slabe kiše koja je padala oko 5 sati, evo ponovo sunce iznad Radašca. Nadam se da nam je to dobar znak pred utakmicu koja nam slijedi. Večeras od 21 sat moćemo je pratiti u fan zoni na gradskom trgu ovdje u Radašcu. Zajedno bodriti bosansko-hercegovačku reprezentaciju protiv Katara u jednoj od najvažnijih utakmica u ovom dijelu takmičenja na svjetskom prvenstvu. Ako savladamo Katar, veoma je izvjesno da ćemo u narednu fazu takmičenja. Zato vi koji možete, dođite u centar grada i zajedno navijajmo, a oni koji ne mogu onda, neka to urade na najbolji način u svojim domovima ili sa svojim društvom. Ostalo je, dakle, evo nešto malo više od 2 sata pred ovaj duel. U 20 sati ćemo također imati jednu sjajnu priču ovdje na trgu u Aliji Izetbegovića u Radašcu. Građani i navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine će razviti najveću zastavu države Bosne i Hercegovine kroz projekat kluba Zmajevo srce, svi pod istom zastavom, i poziv navijačima i našim sugrađanima da se okupimo sat ranije prije, dakle početka ove utakmice. Za one koji nisu u mogućnosti, ostaje odlična prilika da uživaju u dobroj muzici i svemu onome što vam priređujemo u našem večernjem i noćnom programu na FM 98,3 MHz. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj program, Meleha Kavala.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.
9: Jao.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Pozivamo sve građane Gradašca i navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine da u srijedu 24.6. sa početkom u 20 sati dođete na trg Alije Izetbegovića da zajedno pružimo podršku našim reprezentativcima i pošaljemo najljepšu sliku iz grada Zmaja od Bosne. Razvijemo zajedno najveću zastavu Bosne i Hercegovine, a ulice Gradašca neka budu u plavo-žutim bojama, zastavama i državnim obilježjima. Vidimo se na trgu u srijedu u 20 sati.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
0: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Evrope, desetine preminulih, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Našoj selekciji je potrebna pobjeda protiv Katara, protiv kojeg je favorit, a obje ekipe imaju po jedan bod. Ulice Sjetla ispunjene su našim navijačima, te se očekuje i velika podrška sa tribina. Utakmica počinje u 21 sat, opširni je Sandro Limić.
2: Pred fudbalerima Bosne i Hercegovine je odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva. Treće kolo mundijala donosi meč sa Katarom, najlošije rangiranom selekcijom u grupi. Ovo je utakmica koju su u našem stručnom štabu ciljali odmah po održanom žrijebu. Budući da su izabranici selektora Sergeja Barbareza na startu osvojili veliki bod sa Kanadom, a da se situacija u ostalim grupama uglavnom razvija povoljno, pobjeda u večerašnjem susetu gotovo sigurno bi značila plasman u drugi krug, što je bio prevashodni cilj na mundijalu. Iako je azijska selekcija u drugom kolu doživjela pravi rezultatski potov, priviši čak 6 golova od domaćina Kanade, taj meč ne smije zavarati. I Katar ima osvojen bod sa Švajcarskom i još uvijek žive ambicije da se može izboriti plasman u eliminaciju. Slušamo selektora Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.
3: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Interesovanje za večerašnju utakmicu kod naših navijača je ogromno. Od slijetanja u Sjevernu Ameriku BH Zmajeve prati sjajna podrška, pa se i večeras na velelepnom stadionu u Sijetlu, kapaciteta 68.740 mjesta, očekuje veliki broj naših ljudi. O tome između ostalog govori reprezentativac naše zemlje Ivan Šunjić.
4: Naravno da nam znači jako puno podrška, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
2: Osim Tarika Muharemovića koji propušta meč zbog crvenog kartona, u našem štabu mogu računati na sve ostale igrače. Selektor Katara, 59-godišnji Španac Julen Lopetegi, ima dvojicu suspendovanih, i to igrače odbrane Al Amina i Madiba. Tim Bosne i Hercegovine sa Katarom do sada odigrao 2 prijateljska susreta. 2000. godine poraženi smo sa 2-0, a 10 godina kasnije na Grbavici je bilo 1-1. Ovog puta remi neće odgovarati ni nama ni protivničkoj selekciji. Sudit će glavni arbitar iz Venezuele, Jesus Valenzuela. Riječ je o iskusnom sudiji koji već dijelio pravdu na mundijalu, i to u meču prvog kola između Australije i Turske. Utakmica odluke za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu počinje od 21 sat i pratit ćemo u specijalnoj emisiji u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Osim u Sjetlu, veliki broj navijača već je prisutan i na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine. Meč će se pratiti u brojnim navijačkim bazama, ali u domovima i u gostiteljskim objektima. Među građanima vlada optimizam da će naši fudbaleri postići historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
5: Volim, navijam, podržavam, gledao sam svaku utakmicu i ovu ću. Čekujem pobjede. Zašto smo tiši tamo nego da pobjedimo, idemo dalje.
6: 3-0, bilo bi dobro da bude Džeko, Baraktarević i Dedić.
7: Naravno da navijam i vjerujem da navijamo svi, svim srcem, i da nam je to stvarno potrebno u ovom trenutku. Nadamo se iskreno, baš nekako ova atmosfera to zaslužuje pobjedu 100%. Ne bih voljela da se ovakva navijačka skupina razočara.
8: Po svim ocjenama daje se prednost našima, ali i Katar ima šanse. Biće to dobra utakmica. Bitno je da to bude i da se niko ne povrijedi, uglavnom navijat ćemo žestoko.
9: Pa naravno, očekujem pobjedu kod svaki naš navijač i neka bude 3-0 za nas.
10: Euforija na vrhuncu kao uvijek, očekujemo pobjedu naravno. Katar ne treba pacijent isto respektabilna reprezentacija koja, ko malo prati azijski fudbal, mogao vidjeti da su sa par većih ekipa iz azijskog kontinenta odigrali neriješen, nekog su uspjeli pobijediti, tako da nas očekuje opet tvrda utakmica jer i oni će nešto tražiti svoje tu kao što i mi tražimo, imaju i oni taj bod, tako da i njima 4 boda igraju ulogu kao i nama. Ipak kad se stavi na papir kvalitetna reprezentacija je Bosne i Hercegovine definitivno po svim parametrima trebalo biti pobjeda.
11: Mislim da ćemo pobijediti danas, jer kad se uzme sve u obzir, Katar je dobra ekipa, mislim da posjedimo veći kvalitet i mislim da zaslužujemo tu pobjedu protiv Katara. 1-0 je samo da upišemo pobjedu i 3 boda. I to je to.
12: Da po...

0: Da bude naravno da idemo dalje.
1: Pa naravno pobjedu, ništa manje. Rezultat 2-0 za BH.
2: Napetost, klasika. Pobjeda nas vodi na unokat fazu. 2-3-0 očekujem, mislim da neće biti poraz.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Požare na deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je gašenjem sa zemlje i zraka. Krizni štab ukinuo je naredbu za evakuaciju stanovništva, ali je vanredno stanje i dalje na snazi. Gradske vlasti i aktivisti međusobno se optužuju za podmetanje požara. Detaljnije Igor Božović.
5: Na lokalitetu deponije Uborak od jutros je desetak ekipa vatrogasne postrojbe Mostar uz cjelodnevnu pomoć u gašenju sa zračne luke Mostar. Načelnik profesionalne vatrogasne postrojbe Petar Jurić tvrdi da je požar sada pod kontrolom, električna energija vraćena je naseljima, a stambeni objekti su obranjeni.
6: Stvarno začuđujuće šta su ljudi radili u takvim uvjetima, u takvom dimu, u takvom vatru, u takvom požaru, u takvom skučenom prostoru zaustaviti vatru da ne peđe na kuće, to je nevjerojatno. Isto tako je ekipa koja je bila u deponiji cijelo vrijeme hlađen spremnik sa gorivom, tako da smo ga osigurali da ne bude teška havarija. U međuvremenu sam došli, jer tako rekao sam, došli nam kolege iz Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine.
5: Krizni stožer grada Mostara ukinuo je naredbu za evakuacijom, a zatražen je i daljni nadzor požarišta, zato što postoje dokazi da je jutros požar podmetnut u trenutku smjene vatrogasnih dežura. Gradonačelnik Mario Kordić kritizirao je i blokadu pretovara otpada za druge deponije u Federaciji BiH, a ponovio je da je Uborak jedina lokacija za koju oni imaju privremenu dozvolu.
7: Federalna vlada, odnosno resorno ministarstvo, je napravilo plan gospodarenja otpadom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Grad Mostar je u Federaciji Bosne i Hercegovine i dužan poštovati akte višeg reda. Čekamo taj dokument da krenemo dalje. Da li će to biti spalionice, da li će to biti nove deponije, šta će biti, kako će biti, pa ne mogu ja to odlučiti. Adekvatno tome će smo se mi kao grad i postaviti i ponašati. Međutim, ono što mi trenutno imamo, to je važeća okolinska dozvola na ovom lokalitetu na kojem jesmo.
5: Kordić je pred medijima optužio pripadnike nevladine inicijative jer nas se tiče da opstruiraju rješavanje problema deponije, a u svojim odgovorima je insinuirao i na odgovornost za podmetanje požara. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda i član inicijative, odgovorio je da naredba za podmetanje požara može doći samo od ljudi bliskih prvim ljudima grada Mostara.
8: Ja sam razgovarao i sa vatrogascima i oni smatraju da nije moglo doći do samozapaljenja jer je obgoriva bila, ona je obgorio prostor oko tih guma i svi se slažemo da je došlo do podmetanja. To optuživanje inicijative da je ona to napravila je suludo, jer onaj neko da bi iz naselja to uradio ne bi bio normalan da ugrozi svoju porodicu.
5: Građani Mostara su izrevoltirani i zabrinuti, te pozivaju čelne ljude na konačno preuzimanje odgovornosti za svoja djela ili propuste.
9: I ovdje osjećamo duboku zabrinutost, evo ja sama kao građan, a svi ostali vjerovato, ne samo zbog estetskog izgleda ovoga grada, već prvenstveno zbog našeg zdravlja. Svaki ovaj požar na deponiju zrak ispušta koktel opasnih čestica. Ako nadležni ne znaju kako riješiti ovu situaciju, znači nije sramota prepisati uspješan recept, sramota je nastaviti ugrožavati zdravlje građana zastarjelim metodama.
10: Djeca nam se igraju ispred zgrada dok štakori hodaju oko njih. Ali ovo što se događa zadnjih nekoliko dana je kap koja je prelila čašu. Smeće se gomila po gradu, a građani udišu štetne plinove i čestice i ko zna što još. Djeca sam morala poslati izvan grada jer imam dijete koje ima respiratorne probleme i to nije hir mene i moga muža, nego potreba. Vrijeme je za odgovornost, a ne za međusobna prepucavanja i prebacivanja krivice s jednih na druge.
5: Tijekom jutra, nakon izvješća kriznog stožera grada Mostara, vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je namjenska sredstva za sanaciju nastale ekološke štete. Kvaliteta zraka na području Mostara danas je nešto povoljnija sa manje opasnih partikularnih čestica. Za BH Radio 1, Igor Božović.
11: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete na deponi Uborak. Fond za zaštitu okoliša zadužen je da osigura 300.000 maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranja, saniranja i čišćenja požarišta. Novac je predviđen i za prevenciju nastanka novih požara i osposobljavanja deponije. Grad Mostar se zadužuje da osigura provođenje predmetnih hitnih mjera i fondu dostavi potrebnu dokumentaciju i redovne izvještaje.

0: Hrvatska je već donijela sve potrebne odluke za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, poručeno je sa okruglog stola u Zagrebu. Dodaje se da su usvojeni prostorni plan, strategija i nacionalni program, a da se tek nakon toga krenulo sa izradom studije utjecaja na životnu sredinu. Postavlja se pitanje šta ako lokacija nije pogodna, poručili su predstavnici vlasti Hrvatske općine Dvor i najavili da će uskoro učestvovati i na izlaganju u Bosni i Hercegovini. BiH vlasti se protive izgradnji ovog odlagališta na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, uz poruku da bi ono ugrozilo 200.000 stanovnika u slivu rijeke Une, kao i biljni i životinski svijet.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako se navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posjete članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović ovoj zemlji.
0: U protestnoj noti navodi se da nije postojalo adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine, a umjesto toga istaknuta je zastava jednog od entiteta. Navodi se da je riječ o propustu u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine, zbog čega ministarstvo traži pojašnjenje zvaničnih institucija Izraela. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravi u službenoj posjeti Berlinu. U fokusu sastanka sa predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom i drugim zvaničnicima su bilateralni odnosi i ekonomska saradnja dviju zemalja. Tokom posjete bit će riječi i o napretku Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, kao i o političkoj i sigurnosnoj situaciji u regionu. A danas je počeo teći rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija BiH ima rok do kraja jula da ovjeri kandidatske liste. CIK je ovjerio ukupno 29 koalicija prijavljenih za učestvovanje na izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine.
1: Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila programu Digitalna Europa, poručeno je iz današnje konferencije o ovom programu. Od dana pristupanja BiH organizacije su učestvovale u 25 projekata i dobile pristup evropskim sredstvima u iznosu oko 3 milijuna maraka. Osnovana su i dva centra Europske digitalne inovacije. Opširnije Nina Hodžić.
2: Prva informativna sesija Digitalne Europe prilika je za organizacije, univerzitete, istraživačke institute, državne i privatne firme te državne agencije da se upoznaju s načinima na koje mogu aplicirati za povlačenje sredstava iz Fonda Digitalna Europa. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Da bi aplicirali na ove projekte mora se znati ostvariti ne samo saradnja u svakom sektoru koji želi pristupiti, nego i jedan kompleksni način pristupanja sredstvima, posebno je bitno naglasiti bespovratnim sredstvima.
2: Iako je naša zemlja posljednja pristupila programu Digitalna Europa od zemalja Zapadnog Balkana, BiH organizacije su učestvovale u 25 projekata te potpisale ugovore u iznosu od 3 miliona maraka bespovratnih sredstava, govori glasnogovornik Europske delegacije u Bosni i Hercegovini Ferdinand Kinig.
4: Now, these achievements are impressive. Ova postignuća zaista pokazuju da postoji kvalitet i stručnost u Bosni i Hercegovini i ne samo dakle da to, nego da i lokalni dioničari u Bosni i Hercegovini mogu doprinijeti prioritetima Evropske unije.
2: Njemačka zajedno s Evropskom unijom snažno podržava digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine i njeno aktivno uključivanje u program Digitalna Europa, rekao je rukovodilac Odjela za ekonomsku saradnju i razvoj u ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, Arend Miller.
5: Digitalna transformacija predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih prilika današnjice, koja direktno doprinosi ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju europske integracije BiH.
2: Voditelj programa za održivi ekonomski razvoj i promociju zapošljavanja u BiH u Gizu, Jens Elsner, istakao je da se kroz program jačaju kapaciteti širom i javnog i privatnog sektora.
6: Baš kao što ni fudbalski tim ne može pobijediti bez zajedničkih napora, dakle ne može pobijediti zahvaljujući jednom igraču, digitalna transformacija također zahtjeva vrlo blisku saradnju između nadležnih vladinih institucija, akademske zajednice, privatnog sektora, međunarodnih partnera i napredak će zaista doći ukoliko se ostvari dakle saradnja, ukoliko postoji povjerenje, ali i zajednička vizija.
2: Svi zainteresovani za apliciranje informacije o programu mogu dobiti u kontakt tačkama u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa te IKT agenciji u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
1: Na lokacijama skladištenja na oružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava ostvareno je bitno poboljšanje kad je u pitanju sigurnost, poručeno je nakon sjednice Strateškog komiteta. Bilo je riječi o aktivnostima koji su preduzete u proteklim godinama, govore načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Gojko Knežević i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel.
7: Prvi proces je u stvari rješavanje viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava i rješavanje nestabilne i neispravne municije. Drugi proces poboljšanja bezbednosnog stanja odnosi se na proces intenzivnog ulaganja u lokacije skladištenja naoružanja i municije. I treći proces odnosi se na obuku i osposobljavanje našeg personala za sve ovo o čemu govorim. Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost oružanih snaga koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove.
8: Prije svega želio bih ukazati na one stvarne i konkretne rezultate koji su važni za građane, koje građani trebaju čuti. Neki od tih rezultata prije svega se odnose na ukupno poboljšanje situacije i stanja sigurnosti u objektima koji služe za skladištenje oružja i municije. Potom iz toga proistekli veći stepen sigurnosti za sve u Bosni i Hercegovini, za osoblje koje radi u tim objektima, ali također i za stanovništvo. Također i aktivnosti koje se odnose na dekomisiju neperspektivnih objekata u kojima učestvuje između ostalih i OSC, doprinose ostvarenju ovih ukupnih rezultata.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o posljedicama toplotnog vala u Bosni i Hercegovini i Evropi, kao i o poljoprivredi u Republici Srpskoj. Iran i Sjedinjene Američke Države još daju različite izjave o provedbi memoranduma za okončanje sukoba. Jedna od ključnih stavki je inspekcija iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija. Iran odbija bilo kakvu mogućnost da se u mirovni sporazum uključi njihov program balističkih raketa. Mustafa Karahmet.
9: Šef UN-ove agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je danas kako nema sumnje da će inspektori agencije prije ili kasnije posjetiti iranske nuklearne lokacije, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata.
10: There's a war of words.
11: Ovdje se vodi rat riječima. Neki kažu da, drugi ne. Mogu razumjeti političke izjave, one su dio stvarnosti. Ali osnovna stvar na koju bih vas želio podsjetiti i skrenuti vam pažnju je da postoji memorandum o razumijevanju koji su potpisala oba predsjednika. Osmi paragraf ovog memoranduma eksplicitno kaže da će nuklearne aktivnosti koje će se provoditi u vezi s postrojenjima za nuklearni materijal nadzirati ova agencija. Očigledno je da bismo to uradili, moramo izvršiti inspekciju. Naravno, ovo će biti urađeno u saradnji s vladom Irana. Ne sumnjam da ćemo to moći.
9: Otkako je Izrael pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana 2025. godine, Teheran je zabranio posjete Agencije za atomsku energiju lokacijama za obogaćivanje uranija. Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja ima uranij obogaćen do 60% čistoće, bez programa naoružanja. Iran je oprezan kada je u pitanju otkrivanje stanja njegovih nuklearnih postrojenja nakon što su ih bombardirali Amerikanci i Izraelci. Osim mogućnosti da napravi bombu, Zapad Iranu nastoji onemogućiti i razvoj balističkih raketa, što se neće nikad desiti, kaže iranski predsjednik Masud Pazeškian.
11: Naš raketni program nije uključen u memorandum o razumijevanju i neće biti. Da nije bilo iranskih raketnih sposobnosti da se branimo, naša zemlja bi bila opljačkana i uništena od sionističkog režima i Sjedinjenih Država. Kao Gaza, tvrde da poštuju ljudska prava, a to je velika laž. kada se ne bismo mogli braniti, oni sigurno ne bi pokazali milost prema našoj zemlji i uništili bi naše snage. Stoga nikada nećemo

0: praviti kompromise, niti pregovarati ni sa kim o našim raketnim sposobnostima.
1: UN-ova agencija za pomorstvo saopćila je da u saradnji sa SAD-om, Iranom i Omanom uskoro počinje operaciju evakuacije oko 11.000 pomoraca koji su mjeseci

0: Prošlosedmični napad na moskovsku rafineriju, jednu od najvećih u zemlji, zaustavio je njezin rad. To postrojenje opskrbljuje 40% moskovskog tržišta i većinu regije, prenose mediji. Ruske vlasti u međuvremenu su saopćile da je situacija pod kontrolom, a ukrajinske su navele da su rafinerije nafte legitimni vojni ciljevi. Toplotni val dalje pravi probleme širom Evrope. Prethodnih dana samo u Francuskoj od posljedica vrućine preminulo je 18 osoba, a od utapanja tokom rashlađivanja preminulo je čak 42 ljudi. U ovoj zemlji je zbog visokih temperatura bez struje oko 70.000 domaćinstava. Meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti po zdravlje za cijelo stanovništvo. Širom kontinenta radno vrijeme je usklađeno sa ekstremnim temperaturama, a u nekoliko država škole su zatvorene.
1: Sa visokim temperaturama suočavaju se i građani Bosne i Hercegovine. Visoke temperature otežavaju rad, ali i kretanje starijim i osobama sa tegobama. Šta se tokom toplotnog talasa preporučuje i kako se građani nose sa vrućinama, u prilogu Tereze Šušnjare.
2: Dolaskom ljeta stigle su i visoke temperature zraka. Toplinski val zahvatio je veći dio zemlje, a meteorolozi najavljuju nastavak stabilnog i sunčanog vremena. Mostar je među najtoplijim gradovima naše zemlje, ali i regije. Međutim, građane u gradu na Neretvi ove temperature ne iznenađuju.
3: Već je počelo, tako da ovo uvertira za to.
4: Navikli smo mi na ovo, može to i držati.
5: Mostarci smo, navikli smo na to. Neko će na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za rashlađivanje ko želi.
2: Unatoč visokim dnevnim temperaturama i sve češćim tropskim noćima, tijekom kojih noćne temperature ne padaju ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što tijelo dodatno iscrpljuje, prema tumačenju meteorologa Nedima Sladića, nema razloga za uzbunu, jer se trenutne vremenske prilike u našoj zemlji ne mogu smatrati alarmantnima.
6: Toplotni val u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama našeg susjedstva uzima se u obzir da temperatura zraka 5 dana zaredom je 5 ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na rječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura zraka treba da bude 5 ili više dana uzastopno kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni val.
2: No klimatske promjene se ne daju zanemariti. Kako je Sladić naveo prije 4 desetljeća, prosječan broj vrelih dana u čitavom ljetu bio je 12, a danas je taj broj porastao na 30, što znači umjesto 4 ekstremno vruća dana u mjesecu, danas ih ima 10. Stoga je vrlo važno adekvatno se zaštititi i izbjegavati ili smanjiti boravak na otvorenom. Pri tome je važno znati da ni omiljeni izleti ne znače smanjen rizik, objašnjava meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum.
7: UV indeks zračenja može da bude izrazito visok za vrijeme onoga perioda kada je onaj vedro i po tom pitanju moramo da povedemo računa, naročito ako smo na planinama. Tu je izrazito visok indeks UV zračenja, jest možda prijatnije, jest možda temperature su zato niže, lakše to sve podnosimo, ali tu smo znatno više izloženi tom indeksu, odnosno slučajevim zracima, nego na primjer kada smo u nekim nižim nadmorskim visinama.
2: Dovoljan unos vode, izbjegavanje slatkih i kofeinskih napitaka, kao i zaštita od sunca, postaju vrlo važne navike koje ćemo u narednim mjesecima trebati usvojiti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je poslodavce da zaštite radnike od ekstremnih vrućina. Preporučuje se razmatranje mogućnosti obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše između 11 i 17 sati i da radne procese organiziraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.
1: U Republici Srpskoj postoji dovoljno skladišnih kapaciteta za prihvat ovogodišnjeg roda pšenice, saopćeno je nakon sastanka predstavnika resornog ministarstva sa otkupljivačima. Naglašeno je da se očekuje nadprosječan rod pšenice, a da će otkupna cijena biti formirana na tržišnim principima, govore ministrica Anđelka Kuzmić i vlasnik poljoprivredne kompanije Goran Mitrović.
8: U Republici Srpskoj

0: postoje dovoljni skladišni kapaciteti za prihvat i skladištenje ovogodišnjeg roda merkantilne pšenice. Drugi zaključak je da su naši otkupljivači i prerađivači iskazali spremnost da otkupe sve ponuđene količine tržišnih viškova, što je veoma značajno. Takođe, treći zaključak je da će biti omogućeno besplatno lagerovanje pšenice u periodu do 30 dana od prijema robe, kako bi naši proizvođači imali dodatni prostor za donošenje odluke o prodaji. Saglasni su učesnici sastanka i ono što je negdje i najvažnije i što je bio zahtjev naših proizvođača, da će cijena se formirati naravno na tržišnim principima uz uvažavanje kretanja cijena u regionu i dodatnih troškova transporta koje bi prerađivači imali u slučaju nabavke pšenice sa drugih tržišta.
1: Mi veći prerađivači imamo nešto iz skladišta pa ćemo vidjeti da ćemo prodati odmah ili nećemo, ali smo se potrudili i mislim to savjetujem i svim prerađivačima da moraju ići na proizvodnju kvalitetnih pšenica da bi mogli prodati po skupljoj cijeni. Znači tu se moraju primjenjivati sve moguće agrotehničke mjere i sve ostalo da bi ta pšenica zadovoljila minimalni kvalitet.
2: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdvojilo je 150.000 maraka za sufinansiranje projekata u nerazvijenim opštinama. Resorna ministrica Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore sa predstavnicima 9 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica. Riječ je uglavnom o podršci poljoprivredi i lokalnim gazdinstvima, saopćeno je nakon potpisivanja.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 28, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 29, Bijeljini 30, Trebinju 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena.
2: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Zbog radova na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, sa obraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom hodočašća, danas od 17 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Čitluk-Međugorje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Euforija raste, ulice BH gradova u plavo-bijelim bojama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
2: Lokalizovan požar na deponiji Uborak kod Mostara, ukinuta naredba za evakuaciju stanovništva, vanredno stanje još na snazi.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog isticanja entitetske, a ne državne zastave.
2: Toplotni val i dalje pravi probleme širom Europe, desetine preminuli, zatvorene škole, hiljade domaćinstava bez struje. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Mukić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Noćni i još muzički program Radio Gradačca.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
2: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam s

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro nam došli u emisiju Aktuelno okruženju, u informativnom programu Radio Gradačca. Danas smo nekako navijački okrenuti ka utakmici koja je večeras u 21 sat na svjetskom nogometnom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra ključnu utakmicu pred nastavak takmičenja ili završetak takmičenja na mundijalu protiv Katara. Naravno da će brojni navijači kako u Sijetlu, tako i u Bosni i Hercegovini pratiti ovaj nesvakidašnji, vjerujem, sportski događaj, a u Gradašcu na trgu Alije Izetbegovića u fan zoni bit će razvijena i najveća navijačka zastava države Bosne i Hercegovine. Svečanom ceremonijom u Tuzli danas zvanično otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Međunarodni skup koji je Tuzlanski kanton uvrstio među evropske centre dijaloga o inovacijama, digitalnoj transformaciji, održivoj mobilnosti, energetskim projektima i razvoju novih partnerstava. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici na prijedlog odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojila odluku o odobravanju tekuće donacije i programa utroška sredstava za dodjelu novčane pomoći penzionerima za ovu godinu u ukupnom iznosu od 1.470.000 konvertibilnih maraka. Za sutra je zakazana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradašca. Kolegi je Gradskom vijeću predložio razmatranje izvještaja o nenaplaćenim prihodima grada sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Od planskih dokumenta vijeće će razmatrati prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za područje Gradašca za 2026. 27. godinu. Načelnik opštine Vukosavlje Zekerija Bahić danas je u Banja Luci sa ministricom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senkom Jurić potpisao ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekta uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture u mjesnoj zajednici Modrički Luk faza 1. Ovim ugovorom opštini Vukosavlje odobrena sredstva u iznosu od 21.474 marke. A prije nekoliko dana započeli radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata u mjesnom području Tinja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom, koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donje. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović jučer je sa direktorima domova zdravlja u Gradašcu, Žilinicama, Lukavcu, Čeliću i Kalesi te Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za ove namjene ukupno osigurano 3.050.000 maraka. A Crveni križ grada Gradašca u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla sutra od 9.30 do 13 sati organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva sa područja grada Gradašca. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi će se održati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kitića na broju 31.

0: zbog planskih radova na elektromreži. Sutra će doći do obustave u isporuci električne energije, saopćena iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. Od 9 do 11 sati struje neće biti u ulici Hadži Efendina, a do zastoja u isporuci električne energije od 9 do 10 sati doći će u naseljima Kamberi Brdo, Kamberi Škola, Imširi, Grabovga i Avramon. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslova obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika. Sutra u Bosni i Hercegovini ponovo nas očekuje toplo sparno vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka prognozira se uglavnom između 29 i 34, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. A ono što treba izdvojiti je da, slično kao i proteklih dana, prije podne bit će ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Bosanskoj Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, pa će vam otežavati i san. Zato budite danas dobro raspoloženi, ostanite uz program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz.
1: Ne vjerujem više ljudima.

pričamo o zdravstvu, nastavljamo o aktuelnom okruženju. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović jučer je sa direktorima domova zdravlja u Gradašcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nakon prošlosedmičnog potpisivanja ugovora s prvom grupom domova zdravlja nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona i 50.000 maraka u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta TK za ovu godinu, kojim je Skupština Tuzlanskog kantona izvršila raspodjelu sredstava podrške domovima zdravlja. Za Dom zdravlja Gradačac ova podrška znači mogućnost da unaprijedimo uslove rada i kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo našim građanima. Zahvalni smo Ministarstvu zdravstva i kantonalnom nivou vlasti što su prepoznali potrebe primarne zdravstvene zaštite, kazao je direktor Doma zdravlja Gradačac Alon Aron Molahaglović. A Dom zdravlja Domaljeva Šamac nedavno je postao bogatiji za novo sanitetsko vozilo. Realizacijom ovog projekta značajno poboljšana opremljenost i kapacitet ove zdravstvene ustanove. U budućem periodu u planu su i drugi projekti koji će unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Nabavka moderno opremljenog sanitetskog vozila realizovana je uz podršku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te vlade Posavskog kantona i općine Domaljevac Šamac. Veoma je značajno za naše stanovništvo općine Domaljevac Šamac, prvenstveno zbog unapređenja kvalitete pružanja usluge našim pacijentima. Ta usluga će biti brža i sigurnija, što je najvažnije ne samo za pacijente, nego i za osoblje koje se isto tako vozi u vozilu hitne, ističe Mirjana Koturić, direktorica Doma zdravlja Domaljevac Šamac. U voznom parku Doma zdravlja Domaljevac Šamac sada se nalaze 4 vozila, 2 sanitetska te 2 koja služe za prevoz dijaliznih pacijenata u Očak.

Već sedmi gasi se dan, kiša kroz snove dolazi.

Opština Šamac nastavlja biti pouzdan partner civilnom sektoru. Potpisani su ugovori sa 11 nevladinih organizacija i udruženja građana za čije projekte je iz budžeta izdvojeno 33.500 maraka. Podržani su projekti iz oblasti kulture, sporta, očuvanja tradicije i humanitarnog rada koji će obogatiti društveni život ove lokalne zajednice, doprinijeti promociji Šamca u zemlji i inostranstvu. Lokalna uprava, pored finansijskih sredstava tokom cijele godine, nastoji da udruženjima pruži svaki drugi oblik institucionalne i logističke podrške, prepoznajući njihov ključni značaj u razvoju ove zajednice. Mišo Dervenić, šef općinske službe za društvene aktivnosti, naglasio je da većina organizacija koje su dobile sredstva aktivno učestvuju u manifestaciji Šamačko ljeto. Nevladine organizacije svojim angažmanom okupljaju veliki broj građana, pokreću korisne društvene inicijative i stvaraju sadržaje za sve generacije. Stanovnici Odžaka odnedavno imaju pristup besplatnoj javnoj Wi-Fi mreži na otvorenom. Cilj projekta je povećanje dostupnosti digitalnih usluga i internetske povezanosti na lokalnoj razini. Besplatni internet trenutno je dostupan u centru grada uz planove za proširenje signala na šire gradsko područje. Mreža je omogućena u projektu EU for Digital koji finansira i Evropska unija i vlada Njemačke. Načelnik općine Odžaka Anes Osmanović ističe kako je projekat prvenstveno usmjeren na potrebu dijaspore i posjetilaca. Cilj je projekta prvenstveno omogućiti našoj dijaspori koja je masovna kad dođu da imaju besplatan Wi-Fi u centru grada i da mogu tražiti podatke koje im trebaju, pogotovo što nam dođe i dosta stranaca kojima će puno značiti za lakše snalaženje, kazao je Osmanović. Zadovoljstvo realizacijom projekta izrazili su i građani Odžaka, naglašavajući njegovu praktičnu vrijednost u svakodnevnoj komunikaciji.

Euforija je, vjerujem, prisutna. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbariza osigurali minimalno treće mjesto i vjerovatno i plasman u nokaut fazu. O borbi za taj podvig i večeras će imati ogromnu podršku navijača kako na stadionu, tako i širom Bosne i Hercegovine. Naime, oči nacije uprte su u duel protiv Katara, a tragovi, kafići, ulice već su u plavo-žutom, misli i želje su u Sijetlu. Izabranici Sergeja Barbareza poručuju da će ići na pobjedu, jer to je bitno i ključno u borbi za nastavak takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu i prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Podsjećam, večeras o 20 sati u fan zoni na trgu Alize Begovića u Gradašcu bit će razvijena i najveća navijačka zastava države Bosne i Hercegovine kao dio projekta pod istom zastavom koju realizuje udruženje Zmajevo srce iz Tuzle. Svi u Zmajevom gradu na trg i uživajte u predstavi koju ćemo, vjerujem, dugo, dugo pamtiti, posebno ako naša reprezentacija izbori plasman u naredni ciklus takmičenja. Sretno Zmajevi, hajmo Bosna i Hercegovina, a vama pozdrav do iduće emisije Aktuelno u okruženju.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Radio Gradačnica.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.